0: como en casa.
1: Nos como una casa aquí, como una casa. Y a ver qué nos depara esta hora, porque aparte do concurso, imos abrir tamén o tempo dos dados. Primeiro vamos a lanzarlle a xente que o concurso está a segunda tirada. E vamos de primeiras vamos a darlle esa voz que tiñamos aí pendente de poñerlle a xente, a ver a quen pertence esta voz. A ver se a xente capaz de adivinalo. Eu digo que non vai acertar ninguén. Me la juego. Vamos allá.
2: Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta. En profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo.
1: La estaba recitando. Era un actor recitando uns poemas. E até aí podo ler. A vos soabos de algo, a vos?
0: Eu estou hoxe pede todo.
3: Eu, a min, soname un pouco de lonxe. Non sei quen é, pero eu sei quen posiblemente poida o saber.
1: Sí.
3: Unha profesora que tivera no colexio. Se chamaba Adela. Ela seguro...
1: Seguro que o sabía.
3: Seguro que o sabe.
1: Pois, Adela, que foches profesora de Javi no colexio, se nos estás escoitando, chámanos e dinos de a quen pertence esta voz. Pero bueno, agora, o que imos, o que toca. Abrimos o tarot e imos a ver que sorte nos depara hoxe os dados.
0: Hai que facer o que fai, si non?
1: Sí, é un protocolo que temos que seguir, eh? Iso, porque senón a cousa non funciona.
4: Entrada, todo.
1: Poquita as gafas para... Primeiro, respiramos, inspiramos. E botamos o aire. Imos ver como se presenta esta semana. Esta semana cualifícase como regular porque o ceo astrolóxico está a atravesar unha fase de asentamento e reaxuste. Acabamos de sair dunha fin de semana cargada de moita intensidade, tensión e sorpresas debido á forte influencia da eclipse lunar en Piscis e os aliñamentos con Uranio, que con nome que tensa non inspira boa confianza. Os astros que están xogando as súas cartas estes días e que provocan este clima de prudencia son principalmente catro. O Sol e Mercurio atópanse transitando polo signo de Virgo. Mercurio rexamente, Virgo pide lógica, análise e atención ao detalle. Esta combinación fai que non haxa espazo para improvisación. A cara máis amable da semana pon a Venus, o planeta do amor e relacións, que está cómoda no seu signo nativo, en Libra, que o meu. Por iso, a área do amor e a familia saía boa na introdución. Venus suaviza tensións. A ver se é verdade. Marte, o planeta da acción e iniciativa, e a forza atópase en Cáncer. Cáncer é un signo emocional e protector, o que significa que a forza impulsiva de Marte está máis freada ou dirixida cara dentro. E ambos os dous planetas, Saturno e Neptuno, están a avanzar xuntos polo signo de Aries. Saturno, os límites, as estruturas que o que representa, choca co desexo de avanzar rápido, mentres que Neptuno pode xerar certas néboas ou dúbidas. Hai que ter moito cuidado, a semana pode ser regular. E imos agora facer a tirada. Vamos alá. Ben, Fran,
0: abre aí a...
1: Tócache tirar a ti. Javi, que cores de dados? Amarelos, verdes ou azuis?
3: Mira, o meu color favorito é o azul.
1: Pode ser unha combinación, de dúas cores.
3: No, vou ir polo azul, porque ademais está me gustando unha cousa. Estou vendo que os dados son azuis, pero sí. Os cores son blancas.
1: Sí,
3: bien. Entón, claro, un pouco casualmente, mañan xogo de por vou ir a Riazor e tal, sí. Entón, esa combinación dame bo rollo.
1: Pois aí te escolles ti, Fran. Ti vas ser o responsable das tiras. Entón, sempre cunha sopla... Vamos a ver para Aries. Empezamos por Aries. A ver qué número nos toca. ¿Qué suma da combinación entre os dous.
0: Uepa, estou aí. Que guai. Non me dio.
1: Bueno, mira, que quede
3: bueno,
1: para iso.
3: Bueno, bueno, bueno, ay, bueno.
0: A ver, dalo sacado.
1: A ver, volvemos a facer a tirada. Volvemos a facer a tirada.
3: Esto é empezar ben,
1: la prueba. Iso, o que dicimos que vai ser a semana regular.
0: Preparado. 2 e 4.
1: Polo tanto, a Aries tócalle o 6. E entón, a ver que nos di. Vamos a ver. Arrancamos co número 6. Unha semana regular. Regular para Aries. A ver... Será unha semana de moito traballo interno e de formiguiña. Non haberá grandes golpes de efecto nin avances espectaculares. A influencia do 6 exíxeche organizarte e revisar os gastos ao milímetro. O número 6 rexe o sistema digestivo e o cuidado diario. O estrés acumulado por querer ir máis rápido do que o ceo che permite podría pasarche factura no estómago. No tocante ao amor, dentro do ton así da semana que é gris para todo o mundo, o amor e a familia pois será o teu punto brillante. Se tes unha parella, valorarás moito os pequenos detalles do día a día. Así que para Aries temos un máis menos, un máis menos.
0: Ni fu ni fa.
1: Veña, ni fu ni fa. Vamos con Tauro, veña.
0: Outro.
1: Veña, aí unha tirada. A ver que toca.
0: Dous.
1: Tauro, dous. Que lle cae a Tauro... Esta semana, boa semana para Tauro. Poñémoslle aí. A enerxía alíñase perfectamente contigo, Tauro. Os astros regálanche estabilidade, unha gran claridade mental e capacidade de pisar sobre chan firme en todo o que te propoñas. O seiro número da túa propia casa do diñeiro, a semana preséntase ideal para o tema de cartos. Se tes un negocio, buscas emprego, é un momento excelente para firmar un acordo. No tocante a saúde, pois vaste sentir con a gran resistencia física, que o número 2, pois mira, invita a disfrutar dos placeres sinxelos que che conectan coa terra. E no amor, aquí a enerxía volvese un pouco máis posesiva,
0: máis
1: ou
0: tola.
1: Terca. Se tes parella, poderías pecar de inflexible ou querer levar a razón. Ollo, discusións domésticas sin importancia. Uy. Toca ceder un pouquiño. Non toca rabuñar cabeceiro. Bueno, pode ser rabuñar, pero si se cede. Si non se cede, non se rabuña cabeceiro. Cabeceiro. Imos con Xéminis.
0: Vamos allá.
1: A ver que temos para Xéminis esta noite. Tiriri, tiriri, tiriri.
0: 6 e 1.
1: 7 para Xéminis. Que lle toca unha semana... Tiriri, tiriri. É que isto tem como atrajar perros. Unha boa semana para Xéminis.
0: Hombre, eu conozco unha Xéminis que está de vacacións. Pues mandame mira, un saludo,
1: está
0: Maica.
1: Está fantástico. Pois pues mira, tócalle, Maica.
3: A nosa terremoto de Berea.
1: Ai, sí.
3: Sí.
1: Maica, por onde anda, Maica?
3: Por Berea.
0: Por a zona da Rozada, no. Está... Normalmente ando por Berea, sí.
1: Pois mira, Maica, tes unha semana marcada polo equilibrio, a diplomacia e os acordos, e a enerxía do 7 limpa as tensións do teu entorno e permítete avanzar mediante a cooperación cos demais. O número 7 favorece os pactos e o traballo en equipo. Se tes socios ou estás negociando un novo contrato, as condicións xogarán ao teu favor. É unha boa semana para asesorarte con expertos ou aliarte con alguén que complemente as túas habilidades, na saúde, regular. A casa 7 e Libra resen os riñóns e o equilibrio lumbar. É unha semana para vixar e hidratar. Cuidado con que, como movemos,
0: O lombo. Que traballa, falle pues, tirando bastante ben.
1: Pois vamos allá. No amor, boa. O ser o número da casa do matrimonio, os vínculos estreitos, o amor está no seu punto máis alto. Se tes parella, viveredes días de complicidade, de harmonía, plans conxuntos. E se estás libre, mi madriña querida, as posibilidades de coñecer alguén con quen conectar de forma seria e profunda se multiplican.
0: Má de nota.
1: Está vos amiga, Maica, está palabrada ou non está palabrada?
0: Está.
1: Pois se estás apalabrada... Vas raboñar cabeceiro, que ten cuidado cas lumbares.
3: No, mira, eu coñecendo vai xogar o parchís.
1: Xo che digo que teñas cuidado cas lumbares. Vamos con cáncer.
0: A ver.
1: Que número?
0: 6 e 6.
1: 12. A ver que lle caio aquí, si a semana é boa, mala ou regular. ¡Fochanque para cáncer!
0: Lo siento mucho.
1: Xa me tardaba, home, xa me tardaba. Xa, Chivas, quitar os dados.
0: Ay, ay, ay.
1: Como non me sacaras unha fochanca.
0: É que hai que cambiar un pouco, senón...
1: Será unha semana de baixa enerxía física e de alta carga emocional. Os astros obrigante a cambiar, a parar, soltar o que che pesa

0: Entende que os teus esforzos non se valoran de todo. Traballa con discreción. Non, se, non chames a atención. Que non miren pa ti, que si non mandanche pa rúa. Na saúde, a casa 12 debilita a vitalidade física. Vas precisar dormir e descansar. Mira, si, que collo unha baixa, que, a ver, é o millor. Non tens que chamar a atención no traballo, polo tanto, e hai que descansar. Unha baixa é pa casa. Amor, estarás nunha actitude moi introspectiva e con tendencia a illarte no teu propio caparazón. Se tes parella, explícalle que esta semana non estás pa alegrías. Que non che malinterprete este silencio. Si estás libre, sigue libre. Ni no intentes. Vale, ta quedo, que si non vas pa mal sitio. Veña, imos con Leo.
1: Es que mala semana. Nai, por ejemplo.
2: A miña nai tamén é Leo.
0: Tamén é Leo.
2: Sí.
0: 4. Que lle toca un 4. A ver, a ver, a ver. Ti querés que te, que te, que te. Ni fu ni fa.
1: Bueno,
0: ni fu ni fa para Leo. Unha semana de. Como. Un mira, un.
2: Bueno, Fran, menos mal que foi ni fu ni fa. Porque senón íbamos ter un problema a chegar a casa, Cuidado.
0: Temos aí un termo futbolístico. Semana de repliegue táctico. O teu habitual brillo exterior e impulso social baixan un punto para obligarte a centrar a atención nos teus asuntos privados. No traballo. Non é momento de grandes expansións comerciais nin de buscar como aplausos públicos que che doren a píldora. Consolida as bases do que estás facendo, pero tranquiliño, evita gastos superfluos, no diñeiro. Estamos a fin de mes, agarro que tes. Saúde regular. A enerxía do 4 pídeche conectar coa túa parte emocional. Podes notar unha certa pesadez, acumulación de líquidos. O corpo pide estar en espacios coñecidos e tranquilos. Cociñar na casa de forma saudable, nada de comer fora. Mira, isto está empatado co dos cartos. Hai que mirar os gastos. Cociña na casa, non vayas comer fora, aforra. Amor.
2: No, que vayan a comer fora, cuidado, que eu vivo de eso, pero, que a xente coma fora.
0: Esta semana non vas ter leos, non vas ter leos comendo. No ámbito íntimo, pois, mira, é aí onde te podes aliviar. A casa 4 favorece unha enorme calidez no fogar. Se tes parella, disfrutaredes de momentos tenros, estables e protectores.
1: Bueno.
0: Entón, hai que mirar que o mellor convén rabuñar un pouco o cabeceiro para aliviar tensións. Vale, pero bueno, tampouco sin moitas cousas, sin moitas alegrías. Imos con Virgo, porque tú lo quieres.
2: Sí, ese é meu pai.
0: Virgo, teu pai.
1: Sí, sí, outra vez, 12.
0: 12, pero a ver o 12 que lle significa para Virgo. ¡Mala fochanca para Virgo!
1: ¡Vai me matar o teu pai, Javi!
2: Bueno, vaya semana que me espera.
0: Unha semana contracorrente.
2: Pero, Toño, é que aguanto na casa ou aguanto no traballo. É que non me podes fazer isto,
0: pues mira,
2: Toño.
0: Que chiquete. Bueno, mire, mira, tócalle descansar. Que lle digo, que no plano laboral...
1: Leva la clara, tío. Eu sou un jefe aparte. Pero
0: jefe.
1: Bueno, seguro pues
0: mira,
1: que...
0: Isto non vai para teu pai, vai para ti. No plano laboral reinará certa confusión ou falta de rumbo claro nestes días. Mima, vas comer broncas a tu tiplé sin saber por qué.
2: Máis do habitual, non?
0: Máis do habitual. Non te desesperes nin intentes forzar os acontecementos. Económicamente... prudente, extremadamente prudente. Revisa ben as contas, que tantas broncas. Quen está na caixa? Quen é o que tica habitualmente na caixa do restaurante?
2: Meu pai, mais é vos dous.
0: Cobra. A de broncas que che van quer. Cobraste mal, non me dan as contas. Pero a tu tiple. Despistes en facturas, mi madriña querida. Saúde. A casa 12 vacía os niveis de enerxía vital. É unha semana propensa ao esgotamento mental. O insomnio, seguro que nos vai escoitar toda a semana, por darle voltas á cabeza e a ter as defensas baixas. Necesitas urxentemente baixar o ritmo de exixencia. Mira, esta semana, Virgo, que o teu pai que che deixe esta semana levar o restaurante a ti. A ti, que non fagel nada. Esta semana levas que aprendas.
2: Pois, dixo Toño,
0: Que recomendámoslle paseos en silencio. Ou dormir máis horas, tamén.
2: O sea, temos un paseo marítimo moi bonito na Coruña, sí, pois, de 15 kilómetros, que pode ir ao Portiño, quedarse ali... tranquilamente.
1: Es que mira, relación personal.
0: Sentiraste con la sensibilidad de flor de piel que podría hacerte malinterpretar los comentarios de los demás.
1: Dios mío.
0: Así que.

0: Ullo boia, cuídate, Virgo, porque vas a ter unha semana de lo peorcito. Imos cos Libra, sácame aí un bon número min. A ver que nos toca.
1: Aquí ayudo un pouco máis, porque como eres ti, si non pa a próxima.
0: Vai sacar un 12, xa verás.
1: A ver. 5 e 4.
0: 9. Para Libra. ¡Boa semana para Libra!
2: Bueno, Fran, menos mal.
1: Menos mal.
2: Fran, menos mal que quitaches vos para Libra, si no nos volvíamos aquí, ¿eh? No. Yo estamos pasando muy bien, ¿eh?
0: Oh, mira.
1: A ver, a ver.
0: Dame una semana de apertura mental, optimismo y crecimiento. Una perspectiva, gran entusiasmo mirando futuro. Ábrense horizontes muy interesantes en el plano laboral. Ah, bueno, claro, que veñen Hilde e Maisisi. Pois non me parece a mí tampouco moi boa nova, si é esa. É unha semana excelente para presentar proxectos. Ai, non, o máis non, non quero traballar máis. Iniciar curso de formación, porque non quero estudiar máis. A ver, en que quedamos?
1: Se das clases, tío, mellor.
0: A ver, dou clase, pero hasta outubro non empezo a dalas.
1: Ah, bueno.
0: Resolver asuntos legais e burocráticos. Bueno, se tes traballo, se teu traballo está relacionado co estranxeiro, non está. A comunicación, que sí. Recibirás moi boas noticias. Anda, a ver que boas novas vai haber esta semana. O diñeiro flúe con maior alegría. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca.
1: Billetito, billetito.
0: A ver, bueno, non caes, non caes en gastos excesivos. Que non, coño, que non, perdón, que non, porque vou, por puro optimismo, me digo, ten cuidado. Saúde, boa. Vou me sentir cunha vitalidade renovada e unha actitude mental moi positiva que blindará as miñas defensas. A casa 9 rixe as cadeiras e os muslos. Ai, mira, cadeiras e muslos. Un pouco os compromisos. Se tes parella, invítala con... Espera un momento, porque me saltei de caixa. Tiriti, tiriti, tiriti. Ainda que o teu estado de ánimo excelente, estarás tan enfocado nos teus propios e metas e deseos de liberdade que podrías descuidar un pouco os compromisos diarios. Deso nada. Eu quero rabullar cabeceiro. Se teño parella, invita a compartir as túas aventuras, claro que sí, ou plans futuros para que non se... Que no, que yo conto todo, que ten que saberlo todo. Se estás libre, atraeránche persoas con unha mentalidade moi diferente a miña. Bueno, pero... Estranxeiros.
1: Vai
0: me chamar unha estranxeira ou alguén que te enseñe unha nova forma de ver o mundo. Vamos a abrir os sonhos esta semana. Bueno, boa semana para Libra. Así en xeral. Perfecto.
2: Fran, pero un momento.
1: A ver, dime.
2: Que eu son Escorpio, Fran. Son Escorpio. Mira que somos amigos.
0: Dalle duro.
2: Ti, mira, ven o que vas facer,
1: miro,
2: eh.
1: Miro, a ver.
2: Coidao.
1: A ver, vamos a la 5 e 2.
0: 5 e 2. Na miña terra son 7. Vamos
2: sí,
0: a ver.
2: Sí, na miña tamén. Pero a ver que significan esos 7.
0: 7. Que queres saber? Ti que queres? Que sea boa, regular ou mala? Conformaste con regular?
2: Hombre, postos a pedir que sea boa.
0: Pois boa semana para Escorpio. Sí.
2: Ai, Fran, así me gusta, eh.
1: O que lle salió antes
0: mira, a teu pai. Vai facer falta po teu pai. Escoita, escoita. Unha semana idónea para limar as perezas e buscar armonía. O teu pai vai vir atravesado. Pois tes unha semana ideal para pausalo. A enerxía do sete aplaca a túa habitual desconfianza e permíteche conectar cos demais desde unha posición de paz, de diplomacia e entendemento mutuo, que che vai facer falta moito esta semana. Diñeiro e traballo. Éxito esta semana. Este éxito depende estritamente da túa capacidade para colaborar. Se tes socios, é dicir, o teu pai que está contigo, o vento sopla o teu favor para lograr un acordo susto. É que tens moito que acordar con ele. Saúde. Que tal andas das lumbares?
2: De momento, ben. Pues, pero bueno, recoñezo que durante o verán algún quebradiro de cabeza deume, eh.
0: Ten cuidado porque poderías acusar molestias no lombo por tensións acumuladas das túas interaccións diarias. Bebe suficiente auga e cuida a postura. Non cargues con problemas a Dios. O que lle pase a teu pai, non cargues con eles, que senón acabas estresando a nivel físico. El amor. O activarse a casa... Para. O activarse a casa do amor formal e os compromisos, esta área brilla con forza. Se tes parella, é a semana perfecta para falar con honestidade, consolidar o vínculo e resolver un conflito.

0: antiguo. Si estás libre, o teu magnetismo será moi elegante, equilibrado. A 30 persoas que busquen estabilidade. Vamos
1: xa che di huevo,
0: non van para andar.
2: Bueno, eu espero que cando diseches, aparte de que brille, brille un pouco máis que brilloso o día do eclipse na Coruña, eh? Pues, porque vamos.
0: Pois vai che tocar unha semana de atopar cousas, pero formal. Nada de andar de picaflores.
2: Si, eu son formal, eh? Eu son formal.
0: Pois, quen che veña vai che facer abrir os ollos por el resto de tus días. Vamos alá con Sagitario.
3: 5 e 8.
0: 8, Sagitario. Que lle queda Sagitario? Ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta. Nin fu ni fa, Sagitario. Sagitario, o número 8, é unha semana de gran intensidade psicolóxica. Toca mirar cara dentro, afrontar medos e facer limpeza profunda do que xa non te serve. Unha limpieza mental e material. A casa 8, activo recursos que dependen de outros. É unha semana para revisar débedas, se é que as hai, en préstamos, se é que os hai, impostos ou seguros. Non sei se toca, non, ainda non toca pagar o trimestre, pero vale. Andamos con o seguro da casa, renovar o seguro do coche, cuidado. Non é un bon momento para decidir créditos. Si tiñas pensado comprar algo, pedir un cartiño, para, espera, tira de freno de man. Non. No traballo, os plans en secreto, non yo contes a ninguén, que senón vai po tacho. Saúde, esta enerxía rexe órganos reproductor este. Ten cuidado, é unha semana excelente para iniciar unha dieta depurativa ou eliminar toxinas. A nivel mental, a intensidade emocional pode resultar agotadora. Así que, ainda que a semana é densa no amor, tradúcese nunha paixón e unha honestidade brutal. Se tes parella, mima, caerán as caretas, viviredes momentos de intimidade moi profunda, rompendo tabús. Que vais a rabuñar, cabeceiro? Unha regular, pero vais a facer
1: tirando
0: cabeceiro.
1: A boa.
0: E se estás libre, mi madriña, o teu magnetismo será magnético e nunca mellor dito. Escuro. Buscarás unha conexión total e transformadora fuxindo dos xogos superficiais. Ollo con Sagitario. Imos con Capricornio.
3: Vamos allá.
0: A ver que lle toca.
3: 4, 6, 10.
0: 10. A ver, 10 para Capricornio.
3: Número que me gusta.
0: ¡Boa semana para Capricornio también! É unha semana de máximo protagonismo e autoridade. Que sae, claro, e que sae o número da túa propia casa. A enerxía alíñase para que recollas os froitos do teu esforzo e demostres do que és capaz. Estás nun terreno de xogo favorito. No traballo serás o centro de atención. Os teus superiores valorarán a túa disciplina e o teu liderazgo. É unha semana excelente para asumir unha responsabilidade que diría de vas lanzado no traballo. Saúde! A casa de si xe unha gran demanda de enerxía pública. Ou estar tan enfocado nas túas metas e responsabilidades, poderías descuidar o descanso físico. Ollo, Hai que vas levar unha moi boa semana, pero ten cuidado da postura corporal e estas cousiñas. No amor. Ai, o amor. Cuidado, non descoides. Porque se tes parella, podería parella reclamar que estás ausente e demasiado frío. Recorda reservar tempo de calidade para os teus. E se estás libre, esa seguridade, ese estatus van a traer sobre ti miradas. Así que coido que tes, e se non o tes, ollo que xa che virá. Así que Capricornio, terás unha moi boa semana. Vamos con Acuario.
3: Ese son eu.
0: Ai, eres ti Acuario.
3: Sí, do 2 de febreiro.
2: Hombre, quero creer que non serás tan, bueno, podo dicir, parvo para darche mala sorte a ti mesmo.
3: 4.
0: 4.
3: Outra vez.
0: 4 é para ti unha semana que nin fu ni fa.
2: Tamén vaya por Dios, porque digo que reparte leva a mellor parte.
0: Non.
2: O resto dos Acuario de Galicia.
0: A ver que di, estará votando en día. Pon unha vez que vota los dados. Mira, tú habitualmente posta no futuro, en os grupos, terá que deterse para atender asuntos privados.
1: Me fan hacer eso.
0: No diñeiro, non é o momento idóneo para lanzar proxectos. Está quieto.
1: No.
0: Está quieto. Esta semana o traballo tocará resolver tareas internas

0: e organizarte. No cartiño, economicamente, unha semana de gastos vinculados á casa. Reparacións, compras da casa ou apoio a un familiar que vanche tocar, vanche chegar o WhatsApp e dicir, mira, por onde andas? Queres tomar un café? Tacatá para pedir cartos. Así que as contas baixo control.
1: Mira, nesto sempre son partidario de desexarlle sorte aos demais. Para que lles vaya ben e nunca me teñan que pedir este tipo de cousas.
0: Porque se che tocan cartos van xos pedir. E quen che debe non xos devolve. Así que...
1: Mira, eu, Toño, agora que falas dos cartos, eu coñezo xente que lle tocou algún premio de lotería que son máis ricos, porque van a calquer sitio a tomar. Non, é que lles invitan. Invítanlles, o sea, saben que ten cartos e lles invitan. ¿Sí?
0: Pero mellor trátase de facer público que tes cartos. Mellor teño que, ainda que non os teña, poda andar dicindo,
1: claro,
0: estou jadando unha millonada.
1: Claro, igual interesa que os demais pensen que os tes, ainda que non os tes. E logo te invitan
0: e te tratan. Así sacar algo de ti. Vamos alá. A Enerxía 4 e da Casa 4... rixe o peito e o estómago, cuidado, Podería sufrir digestións lentas ou acidez. Cuidado co que comemos.
2: Hai que comer
0: esta
2: moderado.
0: O corpo está che pedindo a berros confort, comida caseira, non toque ir a comer ao seu restaurante e máis horas no teu espazo seguro. Amor. O ámbito familiar afectivo será todo gran soporte estes días. Se tes parella, disfrutaredes dunha atmosfera moi cálida, protectora e acolledora. Se estás libre, buscarás a compañía dos teus amigos de toda a vida, ou se que non toca rabuñar a cabeceira.
2: No.
0: Esta toca unha semana de secano.
2: Bueno.
0: De secano. A ver os piercis.
2: Último xa, no?
0: Os acuosos, sí. Piercis.
2: A ver.
0: A ver que lles toca.
2: Opa, un, seis, sete.
0: Sete. Boa, mala, regular. Boa semana para Piste. É unha semana perfecta para negociar, firmar contratos ou renovar acordos laborais. Se traballas de cara ao público ou tes socios, os proxectos sairán adiante con fluidez. A fortuna chegará a través de colaboracións. Confía no traballo en equipo. A Casa 7 e Libra, de andar libre por aí polo medio, resen esta zona lumbar. E dalle que a zona lumbar esta semana vai andar todo o mundo escangallado as lumbares.
2: A humedad, a chuvia.
0: Ai, cargar tensións. Hai que, mira, beber auga abundante, que isto vale para todos, estean ben ou estean mal. E realiza estiramentos suaves para cuidar o teu corpo. Amor. O activarse a casa dos vínculos oficiais, o amor brilla con luz propia. Se tes parella, momentos de gran romanticismo, equilibrio e complicidade ideais para dar un paso máis na relación. O mellor toca un algo máis. Se estás libre, o teu encanto natural estará moi potenciado e buscarás unha conexión seria. Hai moitas papeletas para que inicies unha historia de amor con alguén que busca o mesmo que...
2: Qué bonito.
0: Ai, por favor. Por favor. E a todo o que dixemos, non lle fagades nin caso. Este foron os dados do Pitoño e ata aquí podo ler por esta xornada e por esta temporada, que a semana que ven se volven
2: as cartas
0: de Isi.
2: Para
0: descomprimimos
2: bastante ben a tirada
1: no. Comigo portaxe este ben,
0: que sí.
1: O mellor logo despois de que acabe o programa, o mellor facemos unha homenaxe a Piñeiro e imos tomar un chocolate con churros por aí.
0: Ai, sí. Chocolate con churros por aí, que ha de haber sitios abondos, sí. Onde tomalos, ha de haber sitios abondos,
1: sí, abondo, pero que este aberto.
0: Iso é importante. É unha cousa que se pide, non? Que polo menos que este aberto, porque senón queda feo abrir a porta así con forza, non? Facendo daño. Bueno, que temos xente que quere entrar no programa.
2: Hombre.
0: E tamén lembrade os números de teléfono: 981-540-956, 981-540-966, para participar con nós, para entrar e falar con nós aquí en directo. Pero se non o desexas, se queres mandar unha nota de audio ou escribir unha mensaxe, 687-967-147. Imos a Santiago, aquele li temos a Xosé María. Que tal? Xosé María, como estamos?
3: Hola, hola. Estamos falando da churrería. Hai unha churrería na rúa de San Pedro.
0: Ai,
1: mira, ademais, xusto nesa rúa, ademais, teño unha tía que vive ali nesa rúa. Curiosamente.
2: En Santiago.
1: Sí, en Santiago, sí.
3: Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vai o compañeiro, vai ver, non vai?
0: Vai ben, sí, sí. Vai ben.
3: Afeitouse, non?
0: Que? Que
4: tá guapo,
3: agora,
4: eh?
3: Agora queda máis guapo, cara.
0: A ver, ó, José María, ti tamén pensabas eso, que coa barba estaba máis feo. Aí sí.
3: Moito, quedaba de mal, homo, quedaba mal.
0: Quedábame mal, bueno.
4: É como o do tempo nunha cadena que sale que ven tamén das vacacións coas barbas.
3: Sí.
4: Pasa igual, que vai volvendo despois cando entra en materia xa se feita.
3: Falache da gasolina, eu cando estaba en Suiza,
0: sí.
3: Viña pola Junqueira, todo por Ginebra, a toda a autopista hasta Burgos.
0: Anda.
3: En Burgos non había máis autopista. Gastaba máis de peaje que de gasolina.
0: Sí, pues mira agora.
1: Bueno, actualmente tampouco creo que haxa moita diferencia, eh.
4: Hay que invertir.
3: Bueno, algo ten, eu creo que estaba máis barato.
0: Cuando
3: o coche era novo, era algo.
0: Agora tal como está estamos a nos 2 euros, eh?
4: Eu viño polo camiño e veo unha gasolinera que marcaba xa 2 euros cerca de aquí.
0: Sí, que están aquí a...
3: Pero sabes cantos quilómetros, amiga?
0: Cantos?
3: Onde está meu?
0: Cantos?
3: 2.500.
0: 2.500 quilómetros?
3: Hasta Orense. Pero depois eu viña para Santiago.
0: En canto che salía en pesetas a viaxe?
3: Que?
0: O cálculo en pesetas.
3: Aí, bueno, naquela cambiara moito, si cambiou, xa non me acordo. Porque xa hai tempo, eh?
1: Era unha tirada.
3: Xa hai tempo. Aí, pois mira ti... non é sabrá 20 anos que me retirei.
1: Xosé María, e canto tempo tardabas en vir dende Suiza ata... Bueno, ata Ourense, cantas horas, máis ou menos?
3: Unha vez fixen hasta Benavente, en Benavente dormín, que era un sábado de unha boda, metí o coche ao garaxe, e dormí ali porque había que vir pola budiña, todo aí pola budiña, todo podes adelantar, e fixen 1.700 kilómetros.
0: Carai.
1: No, pero me refería en tempo.
3: Desde a 6 da mañan hasta as 7 da tarde.
4: Un día enteiro, polo
1: sí,
4: menos.
1: Sí.
3: Era de bravo, eh?
4: É que me estaba acordando duns amigos que estiven fai pouco con eles, que moitos
3: veñen de... Todo era pista.
4: Eu coñezo xente de Francia que veu a semana pasada que estaba na festa da empanada que viñan tamén de aí de arriba.
0: Sí.
4: E veñen en coche con manada.
1: Sí, eu teño de feito, ahora que di xente de Francia, teño, bueno, unha familia que son amigos.
3: A viña de Francia viñan moitos marroquinos cargados de en riba con colchóns, con roupa, con cousas. Viñan de Francia.
4: Amigo.
0: Seguro que ti tamén viñas cargado de cousas ou non?
3: Suiza é pequeno.
0: Sí.
3: Ándalo no día. Pero é limpio, limpio, limpio, limpio. Ali non se tira unha colilla no chão, eh?
4: Eu sei, non, porque teño unha amiga que vive ali na capital e nos contaba nos directos que andaba eu que Suiza está todo controladísimo.
1: Bueno, tamén a xente que vive en Suiza ten outra cultura co tema da limpeza. Eu, por exemplo, bueno, sei de parentes que tiven por ali por Suiza que eles, por exemplo, a rúa limpaban mesmamente os propios veciños, se habían sucia, sabes? Non esperaban a que viñera alguén a limpar. O sea, teñen é outra forma de ver a vida que ten esa xente.
0: Mm-hmm.
1: E penso que tiñamos un pouco que aprender das cousas boas que teñen os demais.
3: Ali vos un animal na cartela, un gato, un can, e vai a policía buscarlo, eh? Non pasas por aí, madrida.
4: Recóllelo, non como aquí, que o mellor ven alguén, se o topa de casualidade, e despois xa o leva.
0: Sí, pero mira, porque sí que é unha cultura que ainda non está agora, que non está agora metida. Precisamente está aflorando moito, e eu lembro agora nas festas que están celebrando en moitos sitios, cando hai ese... ese tema de que se está lixando moitísimo, porque se levan as bolsas coas bebidas e se deixan as bolsas, bebidas, os bastos, sí. E mes, que hai xente que argumenta, pois, porque hai xente que vai limpar despois?
4: Sí,
0: non, oye, está para limpar outras cousas, non está para recoller o lixo que ti tiras, no, a propósito.
1: Mira,
0: está para vir recoller do que deixas nun contedor, do que deixas nunha, sí, nunha papeleira, pero non ten por que andar recollendo ese lixo que ti vas deixando polo chan porque che dá a gana.
1: Mira, dofe, cando en María Pita houve a final do Mundial, se ti viras como quedou a plaza despois, que vamos, era unha masa parecida.
3: Ali é moi limpo, moi limpo, coa Dios no libre.
1: Non, pero refírome despois do partido, despois de que se gañara o Mundial. Era unha mesa moi parecida que se mostra das playas de Orzán Riazor. A verdade é que daba pena velo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: o sea,
0: sí, sí.
1: Penso que non costa nada, xa que le baches a túa bebida con a bolsinha, que che costa deixala nun contenedor. O sea, tampouco penso que se xa tan complicado, pero lamentablemente
3: no,
1: nese sentido...
3: Non, tiran con ela mesmo aquí eu teño unha terraza grande, vou pa cartera e miro. Hai algún que tira a basura mesmo unha botella de plástico pequena de auga así, deixar no chão. Eu ainda lembrei outro día a unha persona e dixi, botar a bolsa de basura dentro do contenedor. Dixi eu. O sea, non se deixa fora, carallo.
4: Non se debería facer, pero... É así.
0: Sí, porque é unha cousa de conciencia que é un xesto fácil, un xesto sinxelo, un xesto que non é tanta cousa. E mes tes, probablemente teñas moitos colectores preto nos que poidas tirar. Sí. Non é, oh, é que non nos tiña... Probablemente teñas 50 preto para botar e para tirar todo dentro. Pasa ás veces tamén... E aí teño que romper unha lanza para xente que traballa moitas veces nos mercados municipais. Nos vivimos, temos o mercado os domingos. E ás veces ves como os que están, os propios que levan os seus chiringuitos, as súas tendas, que se volven un plástico que tiran para o chan e tal. E como haxa un pouco de aire, eso levo rapidamente, non? E moitos teñen contedores que ellos traen expresamente para que xa mete para ali, porque isto rapidamente un día de Nordés, iso vai todo, además vai todo para o mar. Levo todo directamente para o mar.
4: Iso é unha desfeita.
0: E habería que teres un poquinho máis de cuidado, non? Un poquinho máis de mimo polo...
3: Que va. Eu cando vim a primeira volta aquí co coche a Leoaude, era novo, tiña 6.000 kilómetros. Cheguei a como se chaman a o vindo para Santiago antes de volverse 40 kilómetros.
1: La Lín, o mellor?
3: En Berín.
4: Ah, en Berín.
3: Estaba unha señora rejando na carretera que era pola mañán, que eu dormira donde te dixen, e dixo, me arde unha roda do coche, arde unha roda, e lle vou salir a bote de agua. E aquel momento atravesaba unha carretera e pasaba un policía a veces que anda aí. E dixeme, fixo a boa. Xa ganou o día. Sí, era por mañá. E dixeme, pasou un rojo. Dixe, non pasei. Pero como vi o coche que era matriculación de Suíza de Berna, entonces agarrou, dixe, veña comigo, deixe o coche aí. Dixe o coche ali aparcado, e foi e dixe, por junto ao meu jefe, onde estaba a Suíza, onde estaba ese, e eu, mire, non veña aquí para as cousas, dígame o que é, e paguei 5.000 pesetas.
4: Habían de ser cartos para...
3: Cobrou-me 5.000 pesetas.
1: Home, con 5.000 pesetas se vai acordar.
3: E depois adiante, e te pedi un taller que estaba aberto, e miré e dixo-me, non, que veixou un River, ten as boas plaquetas ainda novas, e o coche, claro, eu fui em Fernando, relaxando, e tal, a qual, eu era escapado. Eu não me acolhia. Eu nunca tive um acidente, nem aqui, nem lá. Por aqui ando muito com o coche, agora não conduzo que... tenho a vista um pouco tal, não quero estar mais na carretera. Sí, bueno. Teño conducido moito aquí en España.
0: Pois mira, xa podes dicir que xa te retiras agora con carné impecable.
4: Sí.
0: Porque agora xa non hai remese, xa non conduces, agora xa está de... Eich, o tempo que tiven que conducir, xa fixen o que tiña que facer.
4: Eu estou facendo ao revés, pues, eu estou sacando.
3: No.
0: Está sacando carné?
4: Estou acabando de sacar.
0: Anda, sí. Anda.
4: Os meus anos, pero...
0: Avisa a tráfico, cando saque o carné, que nos pega aquí un aviso a todos. Abramos estradas, que vai vir Fran. Por aí abaixo.
3: No, pero aquí hai moita morte nas carreteras,
0: Sí. Bueno, baixou moito, é dicir, eu lembro que nos anos 80, 90 había unhas sí, cifras as fins de semana que eran abrumadoras.
3: Bueno, tamén había menos coches, hoxe hai o millón 3 ou 4, 4 mil a casa.
0: Pero habendo moitísimos máis coches, baixaron tamén as mortes porque a xente tamén está máis concienciada, antes bebíase moitísimo volante, ninguén poñía o cinturón de seguridade, íbamos 14 nun coche onde só cubía 5, claro. Teñese feito moitas jaimitadas que tamén, se o pensas ás veces, se lle botas un ollo e dís pouco pasou pero que podría ter pasado.
5: Sí, a verdade que sí,
0: E agora é certo que todas as precaucións son poucas e aínda aí ás veces, bueno, estamos dunha fin de semana complicada, que esta é unha fin de semana moi complicada, onde vai haber moitos movimentos nas estradas. Aproveitamos para pedir precaución a todo mundo.
3: Pero hai moitas motos nas carreteras aquí en Galicia, en Lugo mesmo, por aí. Es que tal, eu que sei, eu non sei. A xente corre moito, e as carreteras están molladas, están secas de hai tempo, están molladas, e a xente bota fora.
5: O que se refire é o tema dos aceites, esos que foron quedando na estrada durante o verán, e agora sí. Que as primeiras choivas, a carretera está un pouco sí. Como a unha pista de patinaje.
0: Hai que ter cuidado.
5: Sí. Bueno, hai que ter cuidado sempre, non? Mm. Pero bueno, neste... Bueno.
3: Agora hai moitos coches nas carreteras, moitos coches. Daquela había menos coches.
5: Bueno, claro, que tamén era outros tempos, en aquel momento pues, había un coche por familia, agora hai un coche por cada membro da familia.
3: Sabes cantos anos teño?
0: Cantos tes, José María?
3: 93,
0: cantos?
3: 93.
0: Carai. 93. Eu estaba pensando, bueno, pararía de conducir, diste pola vista, porque tens 93 anos, José María. Pero, claro.
3: Sí, sí.
0: Oye, pues estás
3: 93,
0: muy...
3: luego el fajo, ¿eh?
0: Pues estás muy bien con 93 años, hombre. Bueno. Pero esto...
5: Bueno, sobre todo a cabeza muy lúcida para hacer 93 años.
3: Acórdame todo.
0: Acórdache todo.
3: Todo, que andé a ropa.
4: Qué maravilla.
3: Un suizo trabajaba en una fábrica de motores, de Liber. Que facía palas para as carreteras, grúas e todo.
0: Ah, Lieber, da marca Lieber.
3: Sí.
0: Vaya bicharracos que tens.
3: Ali viña un motor de Alemania, en bruto, e había por menos unhas 30 máquinas. Unha pasaba doutra, outra pasaba doutra, a facer os buratos para... Pa todo, después pasaba una máquina grande a la base, había que, como dentistas, a las mulas, todos los buratos limpados, soplaron, y después iba por el montaje, y ahí era donde montaban los motores, e iba para colmar para Francia.
0: Sí. ¿Y qué tú, mira, no sé si llegaste a decir, José María, ¿cuántos años estuviste en Suiza?
3: ¿Cuántos tú?
0: ¿Cuántos años tuviste?
3: 25.
0: ¿25?
3: Sí.
0: E digo, ¿y una vez rematado alá en Suiza, viñastes para aquí o andas indo e vindo? ¿Deixaste familia alá, tes familia alá? ¿O viñastes a para aquí definitivamente?
3: No, vim para aquí porque tamén estaba meu cuñado que vive en Trove, en Bebra, na parroquia de Bebra, a máis miña irmã, entonces tamén viñeron para cá, vime, sí. Pero xa iba a ver... Xa iba a fazer 30 anos ali.
0: E ora, digo eu, e se che deran escoller, te imagínate que volveras a ter, eu que sei, 30 anos, agora outra vez, xeran, volverías a Suiza ou farías por buscarte a vida aquí?
3: No, ainda fun alá, depois de retirarme, fun unha vinda dúas veces. Pero fun un avión.
0: Sí, sí. Home, iba a ser en coche con 90 años.
3: Hay vuelos de aeropuerto sí. de Santiago a Ginebra.
0: Mira ti. Pues, José María, un placer falar contigo. Qué maravilla con 93 años que nos teñas esta lucidez, esta forma de ver las cosas maravillosas.
3: ¿Qué pasaba? A mediodía van a comer a policía, pero aún no están en la carretera.

0: Es una persona tarjeta caní por 30 francos suizos, ponche una tarjeta en el parabrisas y puedes andar por todo Suiza o por todo Suiza la autopista.
1: Hombre, dache permiso para andar por allí. Tienes que comprarlo.
0: Sí.
1: Tienes que comprarlo.
0: Tienes que pagarle.
1: Dame el ojo.
2: Como aquí el telepeaje.
1: Claro.
0: Si se va a comer a un restaurante, no le habrá miseria en la cabeza,
1: Hombre, no.
2: Hay algún que sí, pero ahora, normalmente...
1: ahora se están deixando. Se le va a visar estar cajorra ahí dentro da cabeza. E está o debate de nas clases, sobre todo nas clases, nas escolas que están... Sí, mano, que, jo, que ten derito a ir vestido como queire, xa, pero a gorra na cabeza... hay debate, que se ve con eso.
0: Bueno,
1: José María.
0: Encantado de hablar con vos.
3: Igualmente, un placer, José María.
0: Pero no sé cómo se llama el compañero que está ahí.
1: Mira, eu, o que está no medio, ese que me quité la barba, son Toño. A miña dereita, aquí teño...
3: A esquerda das súas imaxes.
1: Aquí teño a Javi, que estou sinalando agora. E agora, que estou sinalando agora, é a Fran.
0: Pero está moi guapo, carallo. Que
1: estou a barba.
3: Home, que xuntámonos aquí tres... Hombre, os tres mellores de Galicia.
1: Os tres mellores guapos que hai.
3: Claro.
1: Sí. El trío Calavera.
4: Bueno.
0: Aquí tamén tal vez.
1: Estamos ben, estamos ben.
0: Quería volver moita salud.
4: Igualmente.
0: Creo que fai falta.
1: Moitas grazas, José María. Veña, hasta loguiño. Aproveitamos agora para mandar un saúdo aquí ao noso amigo Fran de Nere Perille, desde Canido,
4: antes.
1: En Ferrol, unha recanteira de Recanto 7 do programa Luar. Nere,
4: moitos saludos.
1: Aproveito tamén para mandar un Nere.
4: Tamén me escribiu Abel, un amigo noso, Cristian Pensado, que tamén foi compidela. Ah, bueno,
1: pois mira,
4: moitos pendientes de nós.
1: Pois bicos para todos e que tamén poden deixar de ser orellas peludas e pegar unha chamada para falar con nós.
4: Ou un audio tamén.
3: Un whatsappiño tamén, eso non costa tamén. Tanto.
1: Veña, veña, Nere. Voy a escribir aquí a Nere. Mandarme un,
3: anímate a falar
1: un audio. Mentre tanto, falamos con Pablo de Monterrey. Pablo, que tal? Boa noite.
5: Hola, Pablo.
6: Hola, boa noite, que tal, como andamos?
1: Boa noite, Pablo.
6: Boa noite, Toño, boa noite os vosos compañeiros e a chica que das noticias, as
1: sí,
6: novas.
1: A Fran, a Javi e máis a Sonia Subiela.
6: A Fran, a Javi e máis a Sonia, así que son un pouco peixe para os nomes.
1: Sí, non pasa nada, a mí pasa o mismo, A mí, sabes, preséntame unha persoa, cruzo tres palabras con esa persoa, estou, ai, ai, ai, como era que te chamabas, como era que te chamabas, e me dá reparo volver a preguntar. Eu son unha mona, porque podía dicirlle, como era que te chamabas, só que me quedei sigo. E non, quedo así, e podo marchar sin saber como
3: mira,
1: es,
6: marchar, sí.
3: Nesto tens que facer como fai Piqué, que como non se acorda o nome, dille, que tal máquinas?
1: Ah, sí.
3: sí, sí, por exemplo, imagínate, que a xente ve que está, bueno, que está Toño, está Fran, que non me acordo o nome dos dous. Mira, máquinas, presento che a este máquinas.
1: Esa está.
6: Sí, é super curioso porque a mí, joder, de dous anos cuidando o avó do meu cativo,
1: sí.
6: Cruzei con ele por a calle, por a rúa Ensada, vino e dixen, hostia, comes na súa cara.
1: Oh.
6: Era o avó do meu cativo, joder, digo, bueno, hostia puta, tío. Hostia.
1: Ay, mi madre.
6: Pero bueno, al final, divagastes un pouco no tema do programa, non?
1: No, pero aquí, o tema do programa nunca é tema do programa. Nunca o hai. Nos falamos, isto é como quen entra nun ascensor e di, hola, boas tardes, tal. Puf, parece que os vai chover e é para arrancar a conversa, pero depois acabamos falando do que faga falta.
6: Do que faga falta, pero ao final é super curioso o tema do signos do zodiaco. Madre mía, a mí sorprendeme mogollón,
1: Ti que si no és, Pablo.
6: Eu, pois non, o sei, nací en xuño, así que non teño moita idea.
1: Que día nací xuño?
6: Espera que busco. 29.
3: 29 de xuño, eu penso que é cáncer.
1: A ver, cáncer creo que
6: non.
1: Si é cáncer, pô, mira, nada, non creas no zodíaco, que eu che fochanca. Que eu che fochanca.
6: Fochanca.
1: Fochanca.
3: Vai xo confirmar, sí, é cáncer, sí. Confirmado, eres cáncer. E además é un signo que non mola eso de dicir cáncer, pero é o que che tocou.
6: Non mola, pero ao final somos, como é, a xente di que somos super emocionais, super sentimentais.
1: Sí, sí, pois mira, esta semana, que nada, que vas levar unha semana máis mala. Que vas ter que falar, vas ter que,
6: mala,
1: que non vayas traballar.
6: Que vaya, estou de baixa, así que non te preocupes.
1: Pois mira, fantástico.
3: Mira, non saias de casa.
1: Vas de

0: Vas a necesitar dormir y descansar.
1: Dormir y descansar, pero joder, si hay conciertos en Coruña o Benres, hay unos conciertos de rock de puta madre. Sí, hay un grupo madrileño ahí muy guay que se llama Non Servium, que estaría guay que pusieras una canción de ellos, que se llama ACAB.
2: ¿Y en dónde actúan? ¿En Coruña?
3: Serán
1: en Coruña,
3: de
1: sí, no Barrio das Flores.
3: Ah, no Barrio das Flores, que están las festas del barrio. Verá que mañana está Leticia Sabater, no, en Novo Mesoides.
0: ¡Qué nivelazo, señora!
3: Sí.
0: ¡Qué nivelazo! Pablo, ya sabes, tío.
1: Zamora, no, yo aquí en la casa de meus pais, siempre voy a ir a Coruña.
0: ¡Vamos, máquina! ¡Venga! A ver a Leticia Sabater.
4: Papi.
1: ¿Dónde toca Leticia Sabater? Que me animo, ¿eh?
0: ¿Dónde toca lo que tú quieras?
1: Es tremenda esa mujer,
0: a mí me inculcó a mi juventud. Amigo, la cosa que me trae loquito. Como me voló la da moeda, a mí tráeme loquito.
1: Esas abdominales son naturales totales.
0: Totalmente. Es una cosa que moveu muchas infancias en España.
1: Moveu moitas infancias, para non sei si para ben ou para mal.
0: Non sei, porque a mellor, mira, daqueles polvos veñen estos lodos. Sí.
1: Daqueles polvos, menos mal. Pero bueno, ao final me pareceu super interesante que falaste do tema do Zodiaco, despois antes do que falaba o compañeiro, porque ao final vos sigo a vos, sí. O Capelán seguía Mouzo, é a primeira vez que me dá por chamar.
2: Pues que non sea a última.
1: Al final son ave nocturna, que non durmo polas noites, entón...
0: Pois, está moi ben que nos chames, que é un placer falar contigo, caramba.
1: É a primeira vez que chamos, sí.
0: Pois mira, pois xa falamos de tema tamén dos cartos, Pablo. Polo tema, se tiveses pasta, pero pasta a reventar. Non falamos de 100, falamos de 1.000 millóns de euros, ou 2.000 millóns de euros.
3: Sí, que non sabes que facer cos cartos, que pero, che sobren os cartos.
0: Que farías? Que onde os meterías?
3: O que farías que coa vida, directamente?
1: Pues, eu que faría coa miña vida? Pois, simplemente, pois, a verdade é que non o sei, non o plantei.
0: Pero traballarías? Seguirías traballando?
1: Sí, estou de baixa.
0: No, pero, mira, ti ponte que non estuveras de baixa, que estiveras activo. Que estiveras activo no teu traballo, que puideras seguir traballando, e ti dirías, veñan, ainda que estea podre de cartos, eu vou ir a traballar igual.
1: La verdad es que no.
0: O a mí no me vuelven a ver el pelo por allí.
1: No, sinceramente no, porque ni trabajar ni hacer deporte, porque ningún animal hace deporte.
2: Porque deporte no. Ir a dar un paseo, ir a hacer ahí pesas, no, nada.
3: Además, Pablo, parecemos escoitar que eras de Sada, ¿no? O andabas por Sada.
1: No, o sea, sí, estoy viviendo en Sada.
3: Pues mira, en Sada hay un paseo maravilloso para dar, o sea, non tes excusa para non pasear por ali. É que é moi bonito, ademais, eu teño paseado unha vez por aí, é precioso.
1: Sí, pero o problema de Sada é a policía local, joder.
3: É que ten a policía local, non che deixan pasear por Sada, a pé.
1: Andan perseguindo esa varia polo paseo, habitualmente, non é complicado.
0: Pero ti que vas cunha careta de xabarín e pejan justir.
3: Mira, os xabarís, ti vemos en Marea Pita,
1: Son de Berín, entón.
0: Ame, se vas de cigarrón, seguro que che quede un escopetazo. Claro, escopetazo que che criou.
2: Mima.
1: No, pero sí, pero foi fora de coña que ao final a policía de Sada normalmente adicanse eso, a delincuencia nada, pero sí a perseguir a xabarín por o paseo marítimo.
0: Home, pero é que os xabarins últimamente están indo as feiras que fan os veciños a roubarlle o pulpo. Home,
2: teñen fame, fan ben.
0: Home, cruzaste con bicho.
3: Mira, non pasará moito tempo, serán unha mascota, como quen ten un canciño na casa. Pois é, pois tens un xabarín aí. Que máis dá?
0: Hai que darlle unha repensada.
1: Un xabarín club na Galega, joven.
0: Home, mira, nos iniciamos algo e agora estamos recollendo todo isto, así que...
3: A ver, primeira cosa que fixemos, Fran, é máis eu chegar aquí a Televisión de Galicia, quitarnos unha foto co Xabarín Club.
0: Sí. Bueno, Pablo, que estamos chegando ás 3 da mañá, que chegan as noticias. Un placer falar contigo, que non sei se esta a última chamada, vale?
1: No,
0: un placer, Pablo.
1: Será a ver última, seguro. Pois pues un placer,
0: Unha aperta, hasta lo vídeo.
5: Son as 3.
6: Última hora. Radio Galega.
5: Que tal? Boas noites. Unha meniña de 2 anos tivo que ser evacuada en helicóptero da Illa de Ons por unha hipoglucemia severa. Nun primeiro momento foi atendida polo persoal e o Servizo Sanitario do Parque Nacional, que estabilizou, pero despois, tras se confirmar a gravidade, movilizouse un helicóptero de emerxencias que a evacuou de maneira urxente a un centro hospitalario. No Vicedo, un home tamén tivo que ser auxiliado tras sufrir unha indisposición cando se atopaba no fuciño do porco. Atopouse mal e sufriu un esvaecemento. Unha ambulancia trasladouse ata as proximidades do lugar e ali os sanitarios prestáronlle asistencia. Terceira xornada da operación de tráfico retorno do verán. Hoxe a situación podería complicarse especialmente á tarde, cando se concentrarán boa parte dos desplazamentos dentro das zonas de costa cara ás grandes cidades. Prevese moita circulación nas autovías e autoestradas. Ademais, para favorecer a volta á casa, o Ministerio de Transportes abriu temporalmente o tramo da autovía A6 que está en obras entre Becerreá e Pedrafita para evitar o desvío pola Nacional Sexta, onde se viñan registrando importantes retencións. A DGT calcula que ata o luns, a última hora, se producirán 500.000 de desplazamentos polas estradas galegas. En toda España serán 7 millóns. Case 300 nenos saharauís despedironse este sábado das súas familias de acollida tras pasar 2 meses en Galicia dentro do programa Vacacións en Paz. O proxecto, que leva 3 décadas funcionando, permite que menores de entre 8 e 12 anos abandonen os campamentos de Tinduf en Galxeria, onde soportan temperaturas elevadísimas, e veñan para a nosa comunidade onde reciben atención sanitaria e mellor alimentación. Maite Isla é a presidenta de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.
4: O día máis alegre de miña vida cando marchan os nenos, porque marchen sanos, que marchen coas súas familias, que do que se trata, coas súas revisións, que pasaran un verán extraordinario, e iso é o mellor regalo para nós.
5: Dende que comezou a iniciativa, pasaron por Galicia case 8.000 nenos saharauís acollidos por máis de 7.000 familias de 263 concellos. Este verán, a nosa comunidade foi a terceira que máis cativos acolleu. En Venezuela, o acordo petroleiro pactado entre o goberno de Delcy Rodríguez e Donald Trump provoca rexeitamento incluso no propio chavismo. Dúcias de simpatizantes de Nicolás Maduro manifestáronse este sábado en Caracas contra a presenza estadounidense no país e exixiron a liberación do expresidente e da súa muller capturados en xaneiro por tropas estadounidenses. O acordo petroleiro anunciado hai 24 horas contempla a participación estadounidense na explotación das reservas de cru venezolanas. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, argumentou que permitirá mobilizar investimentos multimillonarios na industria petroleira venezolana e achegar máis de 2.000 millóns de dólares en tributos pro Estado. En a axenda deste derradeiro domingo de agosto, Rivadavia despide unha nova edición da súa Festa da Historia que volveu a vila o seu esplendor medieval. A celebración transforma o casco histórico nun gran mercado artesanal que conta mesmo con moeda propia, o maravedí, a única moeda válida estes días para facer as compras. Marcos Meiriño é voluntario na Festa da Historia.
6: A xente chamalle moita atención, fai ilusión incluso ese cambio de moeda. Bueno, é unha maneira tamén de que a coordinadora ten para financiar o custo da festa, non? E a xente tamén lle fai ilusión quedarse ca moneda, as dúas monedas que hai, que son de 5 e de 10 maravedís, valen para todas as edicións da festa.
5: Pois isto é todo.
0: Pues muchísimas grazas, Sonia. As 4 da mañá, máis novas.
5: Pois veña, vémonos entón.
0: Veña, hasta loguiño. Agora continuamos en A Boas Horas, outra miña máis, que estamos aquí con Fran e con Javi. Máis cousiñas, que temos xente que quere participar no programa, que quere participar no concurso, que continuaremos agora desvelando novas cousas, ou polo menos dando novas pistas, pero antes, veña, arrancamos con unha pequena pausa.
7: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
8: A música mellora a galega.
9: Que se nos faga de día.
10: Este domingo, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, sesión continua co fútbol de primeira, Deportivo Valencia e Celta Athletic de Bilbao. Este domingo, vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo da Radio Galega.
8: O deporte mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas.
0: 5 minutos sobre as 3 da mañá. Aquí continuamos en A Boas Horas. Vamos a ver, porque hai xente que está apostando co tema da voz. Propuseron 4 actores distintos. Grandes voces, cara de grandes voces. Héctor Alterio, Pepe Sacristán, Pepe Sancho e Paco Rabal. Paco Rabal só descartamos porque Paco Rabal xa o tivemos aquí na... No programa, a voz de Pepe de Paco Rabal no programa. Pepe Sancho non o tivemos, pero non é. Pepe Sacristán non o tivemos e non é. Héctor Alterio non o tivemos e non é. Imos dar unha nova pista. Imos volver a escoitar o pasaro. Imos volver a escoitar a voz. E imos poñer outro anaco da do que é da canción. Que hai xente que se está equivocando, está dando un título dunha canción que pode resultar parecida, pero que non é, non é esa canción. Imos primeiro coa voz. A ver se escoitamos. Poñemos o primeiro ou o segundo corte, calquera dos dous, Paco. Escoitamos aí.
11: Sí, es verdad. Pero yo antes no lo sabía. Ahora lo sé. Tal como está hecho este mundo, no se puede soportar. Por lo tanto, necesito la luna. O la felicidad. O la inmortalidad.
0: Un actorazo. Era un actorazo impresionante. Esta era unha escena que estábamos vendo. O primeiro que escoitábamos era el recitando uns poemas e estará facendo unha escena nunha obra de teatro. Non é nin Héctor Alterio, nin Pepe Sacristán, nin Pepe Sancho, nin Paco Rabal. E a canción, cal será a canción? Vamos con este cachiño que temos de canción. Y pensar...

0: Xa me
1: veo aí,
0: algo.
1: E aí xa arrancaría co que é unha parte de estribillo. Que pase que a voz confunde. Porque, claro, hai xente que máis coñecida que tamén, por este home, pero... É que, bueno, se non dou unha pista. Veña, dou unha pista. Hai moita xente que vai coñecer, sobre todo esta canción, coñece cantado por María Dolores Pradera. Por María Dolores Pradera. Pero esta versión que temos non é del, pero vale nos o título. O título vale nos de todas formas. Recordamos, temos outro cortiño do que do pasaro. A ver, quedei en corvo, bube, me chejaron aquí. Hai a xente que está matando ese escribir. Eu creo que é pola canción, que xa sabe a canción. A ver, o pasar a fa este... E si flipas como fa este son? E si lo clava? Temo feito aquí e lo
2: bueno,
1: clava. Bueno,
2: é que, polo que comentan, e si na súa casa ten de todo. O sea, non me extrañaría que tivese este pasaro, eh?
1: Ten de todo. Bueno, imos coa seguinte chamada, que temos aí a Xosé Manuel dende Vilalba. Que tal, Xosé Manuel? Boa noite.
3: Hola, boa noite, máquinas.
1: Como está?
0: Lo primero de todo.
2: Boa noite, Xosé Manuel.
3: Bueno,
1: ai, viva.
3: Sobre o horóscopo, eu deixésevos suerte a todos, é que non lle faigades moito caso, eu non creo moito nisso, agora. Cada un é libre de pensar o que queira. Javi, saleulle ben.
2: Bueno, e ti que signo eres, para empezar?
3: Eu casi levo dous, porque nací o 21 de junio, entonces estou Aries e Cáncer. Ahí está.
2: Aries e Cáncer, vamos a ver.
3: No,
1: Aries. Aries, Géminis e Cáncer. Pois mira, pues andas do bo ou malo. Podes pasar do bo. Quédate con Géminis.
2: Mira, facemos unha media, nin fu nin fa. E xa está. Un huevo, outro malo, pues estás aí.
0: No medio.
3: Actualmente cadra ni fu ni fa.
1: Pois é. Quédate no ni fu ni fa.
3: Sí. Bueno, é Fran tamén saleu de regular, me parece.
0: Bueno, eu quedo contento porque máis ou menos acertoume. Así pa... Como me dís?
3: No, que se está contento, ben, mellor.
0: Eu sí, mentre non salira mal, eu... conformo.
3: Vale.
1: Eso está.
3: A ver como nos vai, ojalá nos vai ben a todos.
1: Claro que sí, que nos vai ben.
0: Ahora que empeza setembro, volve o curso, volve todo o mundo aquí, como vamos falando toda a noite.
2: Sí, sobre todo os rapaces, están bueno, que están celebrando, que volven a clase.
0: E a ti che van ao bar a pedir algo de tomar.
2: No, eu por mí que sigan de vacacións, ¿eh?
0: Dinos, José María, sí, digo José Manuel.
3: Por ejemplo... Como por poñer un exemplo, un dos meus fillos, por exemplo, estuvo de vacacións en Noia, agora ven que son as festas de Vilalba, que eu vivo en Vilalba, cerca de Vilalba, a 5 km. É claro, estuvo na casa da muller aí en Noia, agora ven pa aquí, esta semana, porque tal, non lle dá tempo que miércoles xa se ten que ir, porque ten que preparar as cousas pa os nenos.
1: Hombre, sí.
3: Non lle cheguen as vacacións a nada.
0: No.
2: Mira, José Manuel, agora que estou pensando, que sei, bueno, quitamos un pouco o tema dos cartos e tal, como lle cambiou a xente en Vilalba a vida cando tocou aquel gordo de Navidad que lle tocara prácticamente moitísima xente do concello? A xente viveu de outra forma despois dese gordo de lotería, de Nadal?
3: Vou te dicir unha cousa moito mellor, para que sepas, porque eu eso non sei por que non tocou. Pero tocou-me a min, casualmente, a lotería de Navidad, cando tocara en Santa Valla, no equipo de fútbol. E tocárame naqueles tempos que foi nos anos 73. 1.200.000 pesetas.
1: Carai.
3: No
1: 73?
2: No sí, sí. Eran cartos, eran como dicir o mellor agora 100.000 sí. euros ou unha cousa así.
3: Comprara eu o coche primeiro que tuve, que daquela era un coche bom. Bueno, daquela os mellores que había por aquí ainda eran o Renault 12 e o 124. E eu comprei o Renault 5. Porque tiñan cargado un 124, pero o señor veu un ricachón por ali que era de confianza, como eu non tiña tanto, eu era un fillo de moza solteira, un proviño, que para casar a miña irmá, aí le tuve que pedir cartos prestados, e desa casualidade que me tocou a lotería o mes e pico de casar a miña irmá. Carai. Porque eu era un fillo de moza solteira, quixen yo facer unha boda a miña irmá como a outra persona calquera dali, e fixen ya como dos máis ricos que había. E houve un amigo, que ese sí que é un amigo, que un día íbamos para unha festa para... Mira, o mundo eu podía escribir un libro. Íbamos para un baile para Viveiro. E veu-me así un pouco desmoralizado. E dixen-me, José Manuel, a ti falta, pasa que hable. Dixen, no, mira, teño este problema que moitas veces vale máis a un amigo que a familia. Porque eu fui unha familiar pedir cartas, 60.000 pesetas naqueles tempos. E non nos deixaron, casualmente. A ti pasa chao, pues, sí, pásame este contexto. E dixo, mañá, amigo, vou a toda casa. Canto che fai falta, 100.000 pesetas, tal. Tamén era filla de moza solteira, como a mí, pero os seus abuelos e pais, todos eran moi ricos, se tiñan 600 daquela, que daquela había poucos coches, os máximos que había por ali, nas pontes por aí eran 600, que tiñan así, máis ou menos. E dixo-me, non te preocupes, outro día chegou a miña casa, e pues, tomamos cartas e tal. Eu, máis amargado que o demo. E tuve a dichosa suerte de tocarme a lotería o mes e pico. Mirade, que era o que está sonando. E despois, agora, esa é unha anécdota. Para responder de aí vamos a ver, a Javi.
4: Sí, que podía
3: que isto dixen eu por unha anécdota que me pasou a mí. Pero bueno, para responder de a Javi que preguntaba, o da lotería, claro que o notei. Por quê? E anótase. Porque pasoulle como me pasou a mí. Víase por Villalba vicinhos así que conozco eu, aí que eran do Cascudo, que foi onde tocou aí da onde é Cascudo en San Juan.
4: Sí, no
3: Juan,
4: parece, sí.
3: Tiñan uns coches bellos, víanse con os cochazos, víanse coches pola zona de Villalba. Pitarme, dicirme adiós, algúns que conocía, coño, ter que fijarte ben quen era. Dixo, ves, aí se tocou a lotería. E moito xa sabía.

0: estaban as casas todas mal abandonadas e tal. E vas hoxe e ve as casas moi restauradinhas, e moito máis preparadas e tudo.
1: Bueno, entón merece a pena.
0: Todo iso.
2: Aí se quedou moi disgusto.
0: Recuerdo que me preguntaste, Javi.
1: No, era porque era o tema que estábamos, bueno, un dos temas que quitamos hoxe no programa. E bueno, como vin que eras de Viralba tal, pois acordeime deso de que falla nos tocar ali. E bueno, era por eso a pregunta, simplemente.
0: Sí, pois xa te respondo eu. Si sí, se sí. Nota nas casas que eran, que estaban mal, arreglan a tal e tal. Tambén se xa leva a Fran aí regular mal da casa.
3: Ou foi o máis menos, foi o máis menos o que lle caía. Teño goteiras, tuve en goteiras este inverno, que bueno, non las viñeron a arranxar, foi pouco.
4: Sí. O mellor ten unha goteira continua que esa non se arranxa,
0: Sí, sí, a eso me refiero. Bueno.
4: Claro. Sí. Bueno, quere dicirvos, mira, do actor que estamos poñendo a voz, ti, José Manuel... Soache algo, porque é que están propoñendo tantos nomes, tan dispares e ninguén está acertando.
3: Ninguén.
4: Propuxeron, mas para que vexades... Mira, para que vexades...
0: Non me vou mudar aí, porque sei que non vou acertar.
3: Aí non o sabes. Mira,
4: Héctor Alterio, non. Pepe Sacristán, non. Pepe Sancho, tampouco. Paco Rabal. Hai unha que escribiu Albert Camus. O autor de Calígula, Albert Camus, non. Arturo Fernández, tampouco. José Luis López Vázquez, tampouco. Fernando Fernán Gómez, non. A verdade, o elenco é impresionante. O elenco é impresionante, pero ningún. Ningún. Vou dicir depois unha película na que está. Na que se fixo moi famoso. Sobre todo, unha película. Unha obra de teatro gravada de Estudio 1. Que foi moi famosa e naquele era un dos protagonistas.
1: Bueno, isto xa nos pon un pouco en situación espacio-tempo, por decir algún xeito.
4: Claro, claro. Estamos falando dun actor...
1: Sí, sabemos que non é deste século.
4: Non, para no. Nada. É máis, eu creo que podo aventurar que morreu no século pasado. Que... Pero que mira aquí, casi dijo o nome.
3: Confirmamos
4: morreu
3: fuentes.
4: No ano 91.
3: Ainda non estaba nin proxectado.
1: No 91 eu tiña 5 anos.
4: Pois eu xa tiña cuantos máis, eu xa fumaba. Juan Diego, tampouco. Ai, mi madriña querida.
3: Depois, pues, cando digas o nome, seguro que poño. Ai,
4: hombre, claro, sí, o sí. Sí.
1: Bueno, igual logo máis adiante podemos dar algunha pista ou mellor.
4: Fixo varias obras para aquel espazo que era Estudio 1. E unha delas fora Morte dun viajante, Las meninas, pero a min, que é a que máis, bueno, me gustara, fora porque máis me marcara, porque máis vira esa obra en teatro e despois virou en estudio, no, que era 12 hombres sin piedade. Estaba nese elenco, era un dos protagonistas dese elenco. E ora a xente, todo o mundo ora a internet, a poñer 12 hombres sin piedade, elenco, 12 hombres sin piedade, descartamos tal.
1: Ainda así van a ter moitas opcións.
4: Hai 12 homes. Nese elenco hai 12 homes.
3: Solo hai un.
4: E só un destes. O sea, me está mirando... O actor que me está... Fui a mensaxe e tal. Fernando Rey. ¿Fernando Rey pode ser? Non. Pero bueno.
3: Que te parece o panorama, José Manuel? Está a cousa complicada. Ah, no,
1: José Manuel, xa fai tempo que marchou,
3: xa dimitiu
4: por José Manuel. Veña, que non nos despedimos, home, mando xa unha aperta. Imos escoitar as mensaxes que nos chegan ao WhatsApp, que é o Deus nos manda xente.
5: Hola, boa noite.
4: Hola.
5: Se chegaran as miñas mans moito diñeiro, non deixaría de traballar, porque xa non traballo.
4: Ah.
5: Daría yo aos meus fillos... E netos, se eles están ben, son feliz. Se eles non se enteran, se eu son feliz, dá-me igual, porque o amor non se merca, simplemente se ten. Ter amor é a riqueza máis grande.

0: Sí. Llevo son rica, porque eu sí teño moito amor. Que a noite vaya linda. Boa noite, unha aperta de Elena.
1: Boa
2: Aperta,
1: noite,
2: Elena, boa
1: Elena. Un
2: noite.
1: bico moi grande, Elena.
3: Moi boas noites, Toño. Era pola voz que do doctor
1: Sí.
3: que veño de sentir.
1: Sí.
3: Eu, para min, sonábame a José San Cristán. Non sei se
1: No.
3: estou equivocado ou non.
1: Non é.
3: Un biquiño.
4: Vai ser que non.
1: Non é.
5: Hola, boas noites.
1: Hola, boa noite.
5: Respecto á voz que leía o texto, non sei quen é, pero si sí, penso que estou en condicións de afirmar que forma parte dunha das obras importantes dun autor castelán, dun clásico castelán, que ademais frecuentemente póñense ese tipo de textos na Radio Galega, non? Entón, como nós tamén temos moitos clásicos que o fan en galego, home, digo eu, como ouvinte, que non estaría de máis que se puxeran textos e voces da nosa literatura galega, non? Para iso é a Radio de Galicia. Un saúdo, boas noites.
1: Boa noite, Lois de Marín, moi boas. Seguimos con máis mensaxes no WhatsApp.
6: Boas noites para todos, especialmente para Loliña. Ten que chamar máis, porque o calor recuperou a voz. A ver onde ten o Dionisio que non o deixa falar. Que fale máis.
4: Está no quinto sono.
6: E que chame moito, porque fai ría a xente teñe envidia e jorobase. Vale, ay. Son Pilar da Golada. Cerquiña de la Liña.
4: Veciña miña, gracias.
6: La voz puede ser Fernando Guillén Gallego.
1: Fernando Guillén. Non. José Bódalo tamén están xogando. Non.
4: Está complicado, eh?
2: Sí, sí.
1: Houve un acerto. Sí.
7: Boas noites. O actor é José María Rodero. No estudio un...
1: José María Rodero. José María Rodero.
8: Hola, boas noites, tocallo. A ver, que te chamo dende Moañas. Oxe, como onte, estou en Moaña. Estamos preparados para marcharnos para a zona de Arriba de Pontevedra porque houve un ataque de un grupo de orcas ou un veleiro.
1: Verdad, sí.
8: Eva, un máis para a colección. Bueno, pois o sonido é un macho da perdiz. É un macho da perdiz.
1: Un macho
8: do outro xa a canción coñeceme, parece que é María Dolores Pradera. O título, pois non me acordo, pero a discografía que teño de da señora esta que me encanta, me encantou sempre, te lo digo dentro un momento.
1: Vale, pero
8: la canción es de esta señora maravillosa, al menos para mí, María Dolores Pradera. Y esa tierra que huele a hierba. Y es con José Manuel Serrat. Con Serrat. Me parece.
1: Es que hay unas
8: cuantas canciones que la entrada parece. Se parece a las entradas. Como siempre, algunas canciones a las entradas son parecidas, pero no. Pero me parece que es esa canción. E o actor, ni idea. Es coñecida, é un actor de fai moito tempo.
4: Seguramente.
8: É moi bo, pero non recordo o nome. Non vou andar a buscar aquí por a internet de las narices.
1: Bella. Si está xente por la cadena,
8: vaya compañía que tedes. Tes un compañero, un amigo que non o coñece, pero é do Deportivo.
4: Sí,
8: formidable. Sí. A pensar a ganar a Liga de novo. Vale. Unha aperta.
4: Hai que empezar por ganar o Valencia.
9: Boa noite, rapaces.
1: Boa noite.
9: Eu da voz píllame un pouco novo para saber quen foi, pero do paxaro casi penso que é unha perdiz. Ese é igual acerto.
1: Están xogando que xente unha perdiz. A ver, pois podería ser unha perdiz, que sea unha perdiz macho.
7: Noites, son Begoña de Rudeiro. O actor é Larrañaga.
1: Larrañaga, mira. No
2: Carlos, Carlos Larrañaga.
1: Carlos Larrañaga. Non sei este.
4: Conocido.
1: Sí.
2: O que pasa é que me parece que é máis novo.
1: E estas son as mensaxes. É que hai xente que está xogando, claro, o elenco estaba Manuel Alexandre, saíron nombres como José Bódalo, Carlos Lemos, salía José María Rodero, Sancho Graci, Ismael Merlo, están dando nomes de xente que estaba nese elenco de 12 homens sin piedade. Só sei que das que se está mandando mensaxes hai unha persoa que acertou.
4: Madre.
1: Perdón. Dúas persoas acertaron.
10: Bueno, Toño, xa hai máis persoas das que ti pensabas que iban a acertar, eh?
1: Sí, porque claro, dixe que non iba a acertar ninguén. Pero no momento que damos tamén unha pista, xa xente pois, se pode orientar un poquinho. Demos, a parte do elenco no que estaba, demos a data do seu falecemento, que tamén se pode chegar a buscar, a contrastar. E, bueno, que era, foi no ano 1991. Veña, imos ata Ourense, que temos ali a Feli. Feli, que tal? Boa noite.
4: Eu non sei, se
11: hola, guapísimos.
4: Porque estaba a empezar a cañón ahora comigo. Xa
11: estás. ¿Quién es ese chico tan guapo que está sin barbas? Por fin quitaches esas barbas.
1: Ay, debe ser por mi logo.
11: Claro. Home.
1: Ay, mi má.
11: Lo que esté me ten extrañada, que vamos a ver. A Javi... Penso que o vin unha vez sola,
4: sí.
11: No cumpleaños de Fran.
4: Este ano,
10: É que Fran, unha cousa. A ti sonache, pareceme que queres soar de Feli, pero non estou seguro, non?
4: A mí quereme tamén, pero... É broma que siga con.
10: Que tal, Feli? Boa noite,
11: Hola, boa noite.
10: Oye, Feli, unha cousa. Por Ourense frío non pasarías este verán, non?
11: Bueno, home, con 44 grados, pois ainda tuve que poñer o abrigo de visón, home.
1: Ah.
11: Me cago nesa centella.
1: Un clavo saca outro cravo, é logo, como ha de ser.
11: No, pero vamos a ver. Eu a Javier vino unha vez no cumpleaños de Fran.
10: Bueno, corrixoche, dúas veces nos vimos, dúas. Unha efectivamente foi no cumpleaños de Fran, e outra vez fora que foramos... ao Centro Comercial Pontevella,
4: o casting da Liga
10: dos cantantes extraordinarios, que aproveito tamén para decirlle tamén aos espectadores que, bueno, no, Fran e Meseu tivemos a grandísima fortuna de ir á grabación desta oitava edición que vai haber da Liga dos Cantantes Extraordinarios
4: próximamente.
10: Obviamente non imos a dar ningún detalle, no. Pero simplemente decirlle a xente que a mellor edición que polo menos que Fran e Meseu presenciamos ata o momento, que é unha calidad extraordinaria como programa dos artistas que hai.
1: Eu creo, o sea, que, pero aquí estamos obviando un dato, estamos saltando por riba un dato.
4: A ver, bueno,
1: sí. Es muy importante. Estades me dicindo que fostes o casting, vos los dos.
4: Sí,
10: sí.
1: Pero fomo. Casting de que?
10: Da
1: de
10: Liga.
1: Cantar ou de público?
10: No.
1: Fala o caso. De cantar ou de... Fostes o casting de cantar?
10: No. Fomos a ver. A ver, vamos a decir algo.
1: Javi, dásemos ben o tema de cantar?
10: Bueno, mira, eu tiña no meu colegio unha profesora, que era Madre Juana, que decíame que o tema de cantar que non fora por aí, que cambiara de dirección.
1: Sí, non te dijo que cantes mal, pero non te dediques
10: a
1: iso.
10: É que mira, máis a mí dame rabia, porque lexía os compañeros a ir ao grupo de coro. Eu iba ya encantado, pero a mí non me empillaba. E iban outros compañeros forzados.
1: Joa. Ale, mire, ti que tiñas, o sea, ganas de ir.
10: Eu que hubiera ido, que yo hubiera dito que sí sen problema, e a mí non me levaba. E outros compañeros iban así como...
1: Vaya, que pena, que pena.
11: Pero mira, iso dos cantantes tal é o que as cancións que viñeron a cantar e que ahora é xa a Pontevella.
4: Sí, ese mismo.
11: Ah, bueno.
4: Ainda non o votaron na tele, pero próximamente ha de empezar, que estamos xa en casa.
11: Ah, bueno, no, eu non sei cando fun eu, me parece que... Bueno, é igual. Eu digo que a Javier, cando vino cumpleaños de Fran,
4: sí.
11: que me perdoe, pero era serio como unha pataca.
1: Oh.
11: E agora está aí riquitirri, este cambiaron ao Javier.
1: Pero sería
4: que se descubre ao que...
1: Estaría tímido daquela...
10: No,
11: bueno, pois eu que non conocía a ninguén, estuve en fixing o parvo que me dio a gana.
10: No, Feli, ti foches a vota experiencia, que eso tamén é moi importante. Tamén está ben, porque nos podíamos ter aí malas ideas, tan e ti levachenos polo bo camiño, o sea, que moi ben.
11: Bueno, ademais, só será a boiña, pois mira, eso. Tú tiñades que me
10: bueno,
11: tratar
10: mi a boiña cibernética, coidao, eh?
4: Correcto, correcto.
11: ¿Eh? Pero eu estou pensando que Javier de Coruña, uh-huh, dixeronme que había un

0: que pure lì por non sé in che sitio che se chiama
1: El pequeño en María Pita, sí.
2: O sea, un negocio.
0: Pequeño, eso, sí, pequeño. Sí. Uh-huh. Ya, a ver, tengo que ir un día por allá.
2: Yo creo.
0: Va, pero ¿qué pasa? Que cuando vaya a Coruña, a mí yo ya soy un tataraboa, pero bueno.
1: Bueno, Feli, una cosa. Mañana. Dime. No veñas, porque mañana no trabajo, ¿vale?
2: Por eso está aquí.
1: No, no, además, mañana... bueno también se hay informo o moitos dos clientes que me están vendo ahora mismo. Fixemos un cambio de día porque debíamos un día libre nas festas de María Pita. Entonces, por ese motivo, mañana no abrimos, ¿vale? Para que se lo teñan claro.
0: No, y además como teu pai ten que descansar...
1: Bueno, no me, no, mira, Feli, no me fales do meu pai, que xa me dixo Toño que me espera unha semana de cuidado, ¿eh?
2: Espera yo unha semana de horda con tu pai.
0: Tens que descansar, tens que levar tú o rancho.
3: Xa o levo, pero... que levo o jefe, pero o pai axuda allí.
0: Ah, vale.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ai, non sei, o Fran ven sin afeitar.
2: Sí, veño casi. Ti crees que se pode vir así a un programa de radio?
3: Es que veño con pelo recién.
2: Por favor, Feli, de verdad.
0: Qué vergüenza vivir así sin afeitar.
1: Mira, Feli.
0: Está pareciendo un yihadista también, como parecía.
2: Es verdad que a mí chamóme yihadista un
1: día. Mira, Feli, ahora que estoy acordando de que antes comentaras no audio. Mira, eu tenía dos opciones para vir hoxe. Podía vir con esta camisa ou vir cunha camiseta amarilla que é con que traballo, pero miña nena díxome non, vas ca camisa, e aquí estou ca camisa. Así que, bueno, a culpa é de miña nai, que este así, ¿eh? Eso xa deixacho claro.
0: A culpa é túa, cando cumplas 18 anos xa pode levar a camiseta amarilla.
2: Cando vayas...
0: Mesos homens pola rúa, todos cunhas barbas, digo, todos yihadistas, me cago nunha centella.
2: Bueno, pero teño unha barbiña, non teño unha barbaza aí, sabes?
0: Bueno, tú tens a cara negra aí que parece que non te lavaches.
2: Aí está, ame, pasa a lavar a cara, ame. Bueno,
1: é que sabes que pasa? Fran viu a Toño con barba todos estes días atrás, e dixo, pois eu tamén teño que ir con barba, aí...
0: Claro,
1: que casualidade, que xusto onte Toño deuse lle por afeitar.
2: Sí. Fixenlle unha xojada e dixen, ala veña, así que vas vir con barba, afeito meu.
0: Sí, pero eu non sei se non sería a primeira que lle dixen cortar as barbas, que me cago. E iso que outro día que chamé dixen, no, hoxe xa afeitaron algo as barbas, e dixo que por aí.
2: Sí,
0: pero onte estaba, bueno, estaba... Guapo, no, lo siguiente.
1: Ah, mira,
2: pero xa perdí, de onde poso, xa perdí. Onde estaba guapo, horas a
0: nada. Nada, non perdiche nada. E iso que eu digo algunhas veces, como me escoita a muller, vai me dar uns paus. Pero vale, bueno, yo como non soy celoso, por non me importa.
1: Mira unha cousa, Feli, que te quería comentar. Non sei se ti te acordas, alá mes ou menos, polo mes de marzo, que, bueno... Non sei, circunstancias da vida, non? Que hubo un cambio de hora e se perdiu un boletín informativo, non? Pasamos directamente do boletín informativo da unha ao boletín informativo das tres. E ti mandaras unha mensaxe de voz aquí ao programa queixándote que estabas decepcionada porque non había boletín das dúas do informativo. Non sei se lembras, se te acordas.
0: Ah, claro, ese momento. Me lembro, pero
1: bueno.
0: Sí. Esas queixas miñas non son de queixas, son de comentarios.
1: Bueno, vale, sí, pero bueno, eu sei que ti en aquel momento quedaches un pouco así, bueno, tocada, ¿no? Anímicamente.
0: No.
1: Bueno, sí. Sí, Feli, sí. A mí, cuando teño amistad, a mí me gusta, bueno, intentar un pouco que esté todo el mundo bien.
0: Conmigo que cando te vexa vou te meter un hormonito.
2: Ándate con cuidado.
1: Bueno, Feli.
0: Cuidadito conmigo.
1: Bueno, Feli. O que che quería comentar que eu antes tive a ocasión de falar con Sony antes de que empezara o programa e tal.
2: Sí.
1: Mira, deume a súa palabra que se non é ela, que vai a ser outra persoa ou quen este máis ou menos aí a finais de outubro, porque hoxe lle viña un pouco máis que a finais de outubro, pois... casualmente hai un cambio de hora que atrasamos unha hora e aí vanche devolver o boletín das dúas que perdeches en marzo. Sí. Así que comprometéronseme nese sentido a compensarche para que, bueno, que sepas.
2: Sí, é un detalle que se quere ter de repetir o boleto das dúas por se a xente non nos tocou ben, vámoslo dicir dúas veces.
0: É daquelas dixen, ai, dior mío, pero este meu reloj anda mal, a ver que pasa.
2: Pois a andar peor en outubro, saberás.

0: Porque bueno.
1: Creo que cae por otro
2: sí, que se, siempre, último domingo de octubre. Sí. E atrasa, ah, porque como... sempre es discusións que sea de antes, que se atrasa todo, só non é o mesmo, pero parece que a xente non termina de asimilar.
1: Chao.
2: Agora, cando ay, por fin a xente o asimile, pumba, va a cambiar o tema do cambio de hora, xa non o van facer máis.
0: Digo eu que me está, estou non lembrando agora. Eu sempre digo que non sei cantar, que xa me dicía o meu pai, que para cantar que eu que tiña oído, pero que non tiña voz. E resulta que un día cantei, e todo o mundo que me escoitou dixo que ben cantas, que ben cantas, que ben cantas. Dixen, ai, Dios mío, querido. Estamos bueno. Dicho todo que cantaba ben.
1: E tens que animar, claro que sí.
3: Hombre.
1: Claro que sí, tens que animar. Sí, porque hai moita xente que está participando no programa, que de vez en cando se lle dá por mandar algunha canción. Jo, onte Choni, sin ir máis lonxe, sí. Mandounos unha canción Choni que estaba, para mí pareceme espectacular.
2: Sí, sí.
1: E ademais, aínda que non... Que moitas veces é o medo que temos ás veces de cantar. Aquí non se pide tampouco que se xamos que grandes. Que...
2: Bueno,
1: empezar a cantar. Mira, gustarme unha vez que viñeran a CEA a tocar Pancho Varona, que viñera que a banda eran los Sabineros, non sei, creo que eran os músicos de Joaquín Sabina. Pero que había unha parte do concerto que les dixeron a xente... Que suba, xente a cantar. Dicía, non queremos cantantes, queremos valientes. Queremos xente que se anime a cantar. Da igual que cantes ben ou mal. Quero que cantes unha canción de Sabina. E claro, iso animou a moita xente que subiu. Non eran grandes cantantes, pero animáronse a cantar. E foi unha festa, que bonito que te animes a cantar. Grandes cantantes fan falta nas orquestras e en grupos profesionais para animar as festas e todo isto. Agora... Para mandar para aquí, para o programa, unha canción que sempre nos manda xente. Bueno, hombre, aquí non se pide que...
0: Sí, que teño, teño que aprender a letra da mochila azul para cantarla tamén.
3: La de...
2: Hombre, esa canción interpretouse na Liga dos Cantantes Extraordinarios, pero na edición pasada.
1: Bueno, veréis, faz ya competencia a Manuel de Verducido, ¿eh? Ahí faz ya competencia a Manuel.
0: Sí, xa sei.
1: Cuidado que entras nunha batalla frontal con ele.
0: Aí unha batalla mortal. Pero sabes eu que penso? Que eu cando dicen sube, tens que lle subir un tono, tens que lle subir dous, ou non sei que, eu non sei o que é subir, ni eso, ni nada. Eu penso que, bueno, eu xa de traballar con nenos teño a voz derramada de todo, va. Pero eu penso que se me dá máis, a ver se o digo ben, a voz en grave, pode ser, porque cando sei. Vai de outra maneira, entonces aí xa fastidio toda.
1: Non se sabería porque o de cantar sei ben pouco, non...
0: Vamos contar unha cousa, con unha amiga que salía antes do 2000, íbamos a unha cafetería, e tiñan ali un escenario posto e tal, veo dunha vez un grupo asturiano, un señor e 4 rapaces. Oye, nós como estábamos en primeira línea, pois debíanme oír cantar así por lo bajini, pois queres ver que despois nas mexicanas sacaronme sempre ali a cantar?
1: Ajá, porque o facías ben.
0: As claro. Mexicanas. Bueno, pois será que eso, eu que sei.
1: Pois prepárate unha ranchera.
0: Ya.
1: Bueno. Pois xa, claro, xa, non, pasa non, pero... Pa un día destes.
3: Pa semana cando volven os compis.
1: Mira, pra semana que veñen Isi e Hilda, eses dous grandes cantantes que temos no programa,
0: sí.
1: Pois para facerlle competencia.
0: No, gracias, xa me chegou aquí la vez. Ai, sabes, mira, que me veo ahora a cabeza.
1: Que?
0: Co venres pasado estuve co meu fillo aquí que estaba tomando algo con os amigos, e eu xuntome ali e digo, mira, mejor con tres chicos que sin ninguno.
2: A ver, pois dándoles ir.
0: E díceme un diles, diz, eu coiteito un día. Diz, hasta chamei ao teu fillo de noite para dicir, yo, es que acabo de ver, non sei se foi un día que fomos aí, acabo de ver a tua nai na televisión. Dix, Dios, te libre, que se te escoita a miña nora que é desperta, é capaz de me dar a min currar na cabeza. Ai, caray.
1: Sí, yo.
0: Bueno,
1: Félix, pues mira, imos a dar unha cousa.
0: No, espera unha cousa.
1: Espero que...
0: No, mira... Que estábame, porque claro, en Buenos Aires é Mercedo.
1: Ricardo.
0: Son 5 horas menos.
1: Sí.
0: Entonces, estuvo me mandando WhatsApp, llevo a él tamén, Ricardo de
3: Argentina.
0: Ricardo Mantella, que é o nome del.
3: Que me falou tamén, llevando saludos desde aquí tamén. Sí, sí,
0: Ricardo
3: sí.
0: Mantella. Entonces sí. Ya me dixo, dale saludos a todos. Que hasta tardei en contestar, lle dixo, pues mira, non vin a tua mensaxe, hasta ahora fai un pouquiño, porque está aí Fran de Lalín, está outro rapaz con él. E dice, bueno, después puxo, mas tamo puxo en escrito, non en audio. Dice, pues dale, mandale saludos para todos. Así que saludos de Ricardo Mantella.
3: Igualmente,
4: bueno, para pues, Ricardo, saludos de volta.
1: Una aperta enorme a otro lado do océano Atlántico. 5 ou 6 horas son a vos aires.
2: É que depende do momento de hora, porque eles tamén fan ese adianto e ese atraso. Entón, hai momentos onde son 5 horas e hai... Sí.
0: No.
1: Que atraso.
0: No fan.
2: No.
1: Hombre, pues, mira, Javi,
0: no.
1: Félix.
0: Eles non o fan, o que pasa que, mira, ahora, como estamos nós adiantados, temos 5 horas de diferencia con Buenos Aires.
3: Pero deixalle falar que Javier te quere dicir
2: Félix,
3: algo.
2: Teño unha compañera de traballo que é argentina, e dime que o fan.
0: Che, viste, boludo, que soy argentina.
1: Que este estivo moito tempo lá, Félix. Cantos anos estiveches lá, estiveches de cativa, non?
0: Yo nací allá. En la ciudad de Buenos Aires.
1: Pero que no naceches, bueno, Feli, mejor ainda no se contaban las horas, ¿só? Daquela.
0: No, mira, vamos a ver una cosa. Pensa una cosa.
1: Penso.
0: Si ahora que estamos no verán, tenemos 5 horas de diferencia, tanto con Argentina o 6 con Venezuela,
2: sí.
0: Cuando pasemos a horario de invierno, nos tenemos 4 horas con Argentina y 5 con Venezuela. Entonces, y ellos no cambian de hora.
3: Preguntamos bueno, ya aquí a la sabiduría. A ver.
0: Eu cuando falo, cuando lo que digo yo va a misa.
1: Oh, ah, vale. É indiscutible, xa está. Que lle vas dicindo ti? Ti a que se lle ocurre? Que lle vas de ti discutindo a Félix?
2: É que ainda sabendo...
1: Este, mira que...
0: Ahora vou me meter contigo, Toño, que me acordou.
1: Por
0: que me dixo que os Aries... que non sei que se vou buscar encontrar parexa.
1: Mano, os Aries. No, os Aries tocou un máis menos, eh.
0: Bueno, un máis menos para algo falache de non sei que del amor. E se eu coño, a ver se eu vou encontrar agora a estas alturas.
1: Espera, que che dixo eu. Pois mira, no amor e na familia o punto, un punto brillante. A ver se é na familia, no teu caso pode ser a familia mesmo do amor.
2: Bueno, o mellor amor tamén pode ser unha mascota.
0: No, gracias. A mascota xa chego eu. E cando non estou contenta, doume cachetes dun lado e doutro. Bueno, tú tranquilo.
2: No, tranquilo estou, vamos.
1: Mira, vouche ler. Se estás libre, o teu encanto será discreto pero moi efectivo. Alguén do teu entorno cotiá ou laboral podría comezar a mirarte con outros ollos.
0: Ay, por Dios.
3: Que me derrito.
0: Bueno, de ollos.
2: Bueno, igual lo de otros ollos quiere decir que igual cambia de lentes.
1: Claro.
0: No,
1: o que pongas gafas para poder
0: ver. No, pero o meu traballo, o meu, por desgracia, xa non traballo.
1: Pero vendo teu entorno cotiano, día a día, que pode haber alguén aí axexando, é que hoxe, de casualidade, a partir desta semana, de repente fei... Tring, empezo a poñerche a rejalarche os olliños.
0: Ai, por Dios. Mira, dunha vez unha amiga dixen, eu tú non sei como facedes cunhas tedes mozos, salen bons mozos por todas as partes. E dixen, a mí non me sale ningún. Dixen, tú, carallo, coa cara que lle esposa non lle das nin opción a dicirche nada.
3: Ay,
2: bueno, neste caso eu son partidario de que non é importante tanto a cantidade senón a calidade. É mellor unha persoa boa que tener aí 5 ou 6 mediocres.
0: Pois, como dicía outro, ulo esa persoa.
1: Ulo, onde está?
0: Eso, onde está esa persoa?
3: Que yo la vea.
1: Que eu vexa, quero probas. Pero bueno, Feli, pois, mira, quedas emprazada para esa chamada, pero cunha canción.
0: No, todos os que
1: os que
0: presentan aí, eu quero ligar con todos, ningún deles me quere.
1: E que xente tamén...
0: Non me diría... Pois a Ricardo nunca lle dixen nada, pero a Capelán, antes de coñecelo, quería ligar e non había maneira.
3: Lijas con nós, que estamos aquí tamén.
0: No, a Fran non o quero ligar. Eco Javi, pois me parece que...
2: Oiches, Feli, e ti cantas vacas tes?
0: Vacas.
1: Vacas, non ten ninguno.
0: Non teño vacas,
2: cuño. Ah, bueno, non sei, era unha forma de ligar que había antigamente. Cantas vacas tes?
1: Ou terras.
0: Ah, non,
1: iso
0: é cuantos años tienes.
1: No, sí, nada, os anos xa de menos, Feli. Os anos xa de menos.
0: Teño dous años
1: e unha ovella. Unha ovella.
3: Ah, bueno.
2: Mi abuela sempre dicía que tiña 25 abriles. Ah, eso decía a ela.
0: Hai abriles. Sí. Eu abriles teño 49.
2: Bueno.
1: Marzo 73. En marzo 50 va sumando de un en un, pero bueno.
0: No. Meu fillo máis vello fixo este mes de xullo, fixo 53, pero eu tengo 49. Eu non soy unha cambia chaquetas e me quedé en 49 e pa que nada, eu quando digo unha cosa é así.
1: É así. Que ademais é indiscutible, non no pode ser. Feli, prepárate unha canción, mandasme un día por un audio de WhatsApp. Queda claro?
0: Sí.
2: Feli, manda, pero sí. cando vesas que é o momento onde precisa que en Galicia chova. Vale.
0: Ah, vale.
3: Estos días chovan.
2: No, estes días non. Ainda estamos agarrando.
1: Que ajo non mal. Veña, Feli, un mico grande.
2: Un pequeno Feli, alégrome falar contigo, eh.
1: Igual. Veña, hasta lo viño. 47 minutos sobre as 3 da mañá. Imos agora de Ourense, saltamos para arriba, vimos ata Lugo, que temos a Mari Carmen. Porque estás en Lugo.
3: Eso.
1: Ou non estás en Lugo, Mari Carmen.
5: Sí, hoxe, sí.
1: Hoxe estás en Lugo.
3: Está aí do Santoral.
1: Sí. Sí, Mari Carmen.
3: Teño vos fichados, así sí. Uns cuantos.
1: Mari Carmen, que nos pode dicir por sobre San Francisco? Que día se celebra? Que día se celebra San Francisco?
3: Eu son Javier tamén, eu son o 3 de diciembre.
1: Me madriña querida. Que día é de San Francisco, Mari Carmen?
5: A ver, San Francisco de Asís, o 4 de octubre, San Francisco Javier, o 3 de diciembre.
3: Ahí está.
2: Además, no meu colexo celebramos o día de San Francisco de Asís. Era o día que nos daban a Coca-Cola. Sí, sí. Dábamos unha Coca-Cola e unhas galletas.
3: Qué bien.
2: Sí, sí. Pues un día que recuerdo con cariño, además.
1: ¿Por qué? Porque era o día da Coca-Cola.
2: Sí, claro.
3: Por o día do patrón, no, do colegio.
2: No, sí, celebrábamos eso.
3: Pues que original, ahora no sé qué dará, nos colegios dará.
2: Sí, nos daban una Coca-Cola, unas galletas, no, y bueno, éramos muy felices.
1: No,
2: el
1: aniversario colegio era una chocolatada.
3: No, pero digo ahora qué darán, a saber.
1: Ah, no, ninguén vai superar las merendas que levan os nenos a Coca-Cola, porque las merendas que levan vai chocolate, esto tipo de bollería industrial. Que... A ver con qué os seduces ahora. Con una maza. ¿Qué maizán que lle podes dar? Ay, que me atragante y que saliva. ¿Qué nos contas, Mari Carmen?
5: Que con eso también sería feliz, ¿eh? A Coca-Cola es miña patrona también.
3: Eu tamén, pero agora cambio un pouco de bebida. Gústame variar de non sempre o mismo.
2: Agora que falamos da Coca-Cola, igual non sabedes a orixe da Fanta.
1: Non.
2: Pues ten unha orixe moi curiosa, ¿eh? Que, bueno, se queredes, pues la comparto.
3: Sí. Comparte.
2: Pues mira, todo es porque a Fanta... realmente é un produto europeo. Contra o que todo o mundo poida pensar que é un produto norteamericano, un produto europeo. Resulta que, cando estábamos na Segunda Guerra Mundial, o que é o xarabe de Coca-Cola venden de Atlanta. Venden de Atlanta a fábricas como, por exemplo, o que hai na Coruña.
3: Sí.
2: En ese momento, pues claro, os nazis hundían os barcos americanos e as fábricas non recibían ese xarabe. Entón empezaron a fabricar pues con cítricos, que era o que ven en Europa, con Fanta, o sea, con limón, con laranja, así foi orixe da Fanta.
3: Arrea, pues... Qué curioso.
2: Pois sí.
1: E ti, Mari Carmen, sabías isto da Fanta?
5: Algo había oído ou leído fai tempo.
1: Pero bueno, como Mari Carmen está obsesionada co tema da Coca-Cola, está centrada na Coca-Cola, o resto xa pouco interés lle dá.
5: Bueno,
1: falaste de Coca-Cola e digo, bueno. Eu que casque che diga, que pasa, Mari Carmen. Hai que ir deixando, que non se pode estar tomando moita.
5: Hombre, eu, o que bebo en general durante o día é auga.
3: Hombre,
5: pero despois a Coca-Cola que non me falte, nin para comer, nin para cear, nin para sequer un aperitivo.
3: Eu teño aí unha na bolsa que lle comprei a unha amiga que tamén é camarina en Lalín, Merce, hola.
6: A nosa amiga Merce,
3: sí,
6: sí, sí.
3: Así que hai que tomala, a salude dela e a salude de todos.
6: Sí, sobre todo pola cafeína, porque para o viaxe de volta vai nos facer falta.
5: A Coca-Cola dá defensas, enterei meu.
1: Dá defensas, defensas a que? Pero o que, eu creo que do que dá quita máis do que dá, eh? A ver, que non quero facer tampouco aquí unha campaña contra ningunha marca en concreto, pero que tomar de cando en vez unha Coca-Cola, bueno, como calquera outro refresco, digo, que bueno, está ben, pero a cantidad de azúcar que leva é moi alta.
5: Bueno, por algo darán despois de facer donación, non? De sangre.
1: Pero non estás donando sangre todos os días pola mañá, pola tarde, pola noite.
3: Está...
5: Non. Desde logo que non.
1: Bueno, que nos contas, digo, que cal é o motivo da chamada, Mari Carmen? Cuéntanos.
5: A ver, saludarvos.
6: Pues saludaos estamos, un placer.
5: Que che saludei o día que estuve con Noemí.
3: Ah, é verdad que o vir.
5: Lembralo.
3: O lunes pasado foi, non?
1: Sí, foi, bueno, da noite do domingo para lunes. Sí, do domingo para lunes.
5: Sí. Quería, porque onte estaría de cumpleanos Michael Jackson, se me podedes poñer unha canción.
3: Sí, era o seu aniversario.
1: Apuntamos aí despois sí. do boleto das 4, pois dos informativos, xa poremos aí unha de Michael Jackson.
5: Sí.
1: E que era o seu aniversario?
3: Onte, viernes ou sábado, viernes.
1: Cantos cumpriría?
5: 68, pero, a ver, cando foi o 29, o sábado?
3: Sí.
5: Sí, bueno, pois foi o sábado, o aniversario foi o sábado.
3: No, 29 foi o viernes, hoxe sábado, bueno, no, sí. Estou me liando.
1: Estamos a domingo 30.
6: Estamos de 29 para 30, o sea, oficialmente xa é día 30.
3: Exactamente.
6: Bueno, salvo en Argentina, como di Feli, que todavía é 29. Pero si estamos a día 30.
3: Pues sí que estaría de cumple. Pues non sabía que
5: tiña. Sí, o sábado.
3: Entonces, máis ou menos, debe ser da edad de Maradona, sí. De Madonna.
6: Bueno, podías decir da edad do meu pai, que encaixaba perfectamente na ecuación. Bueno. O sea, que...
3: E que canción sacaba. Era un virtuoso.
6: Teña moitas cancións.
3: Cal canción así che gusta máis de Michael?
5: A min Billie Jean é das que máis, pero gustanme todas.
1: Billie Jean.
6: A mí que máis me gusta é de Black or White. É a que ten así moito ritmo. A mí gustame moito esa canción.
3: Thriller tamén. Sí.
5: É que todas son bonitas, pero bueno, Billie Jean encántame.
1: Sí, eu creo que estou con ese, con Billie Jean tamén pode ser das que máis me guste de Michael Jackson.
5: ¿Cuál?
1: Sí. Na. Collo que che poño a cantar. Collo que che poño a cantar.
3: En inglés,
1: que isto xa sería fantástico.
6: No, Toño, non é boa idea que este ano, inda que agora estemos un pouco de seca, xa choveu bastante por Galicia. Deixa que nos sequemos un poquinho máis.
1: Ten que dar un poquinho de agua. Ten que vir un pouco máis de agua.
6: Sí, un pouco.
5: Desta vez levo acuario un poquinho mellor, verdad?
1: Acuario, dache ni fu ni fa.
3: Como a mí.
5: Vale.
1: Dache un rei chinai, sabes?
6: Sí, bueno, hai negocia con Frank, que é cousa del tema do acuario.
1: Sí, foi el mes, foi el que tirou os dados, que manda truco tamén para ser el acuario.
5: Era de día 2 e do día 4.
6: Sí. Tente fichado, eh?
1: Así.
3: É que dixen antes, claro. O día da Candeloria, claro.
1: Como digas, xa quedas a chicoller, xa pasas po disco duro de Mari Carmen.
6: Mari Carmen, eu desde novembro, se te queres acordar de min no meu cumpleanos, acepto regalos,
5: Vale. Lembrareime, Javier da Coruña, non?
3: O sí. Que lle vayas ao bar a tomar algo, tamén seguro que se alegra moito.
6: Ai, sí.
5: Bueno,
3: a partir de agora seguro que che van. Mira que eu te escoitei aquel día, tal. Ai, que ben o fixetes, que gracioso, non sei que. Que divertido.
1: Onde está o teu bar?
6: Na propia plaza de María Pita. Ademais, xusto ademais, bueno, levamos 30 anos na plaza. xusto o día 1 de setembro vai facer 40 anos que comenzaron os meus pais nesta aventura da hostelería.
1: Ostras.
7: El Tequeño.
6: Sí.
1: Sí, sí,
6: daquela nin se chamaba El Tequeño, nin os tequeños estaba... Pero, bueno, a veces pasan cousas así misteriosas. Que, bueno...
1: Que pode ser que eu lembro que probei por primeira vez El Tequeño, e mellor ainda fui no Barça, porque me levaron por primeira vez uns colegas ali en sí. Coruña, desde cando iba de Pipiolito lá. Pareceu Paco Martínez Soria por Coruña adiante. Tens que probar isto, pareceu-me algo fascinante.
6: Sí, foi a mes unha cousa así de casualidade, como a quen di. Porque, bueno, originariamente, bueno, comenzara, bueno, nun local que se chamaba La Viña, empezara meus pais, cometeron o error que moita xente comete, que iniciaron un negocio sen ter nin idea da profesión.
1: Bueno.
6: Claro. A sorte que tiveron eles é que meu tío traballaba noutro local, que era Bombilla, que é un local típico na Coruña, e deixara ese traballo para emprender esta aventura inicialmente cos meus pais. Entón, bueno, gracias a que ele empezou eses primeiros anos, pois foi que se comezou.
3: Tiñan algo de axuda, sí. Entonces, para ir arrancando.
6: Bueno, efectivamente, meu tío aportaba parte da experiencia, ¿no?
3: Exacto,
6: que era o que os meus pais faltaban. Empezamos aí a traballar, empezaron eles a traballar tal... bueno, non estaba pensado facer tequeños, pero claro, empezou o día 1 de setembro e meu pai cumpleanos o día 11 de setembro. Unha cousa, en Venezuela fan moitas veces fan festas de cumpleanos e de tal, e poñen os tequeños. Ese día miña nai fixo os tequeños en plan pois para ter así un detalle con meu pai. Paso pois, bueno, pois que invitaron os novos clientes, tal, mira que está de cumple, tal, tal, tal. Ben. Era solamente para facelo ese día. O día seguinte, a xente que lle gustaran os tequeños volveron vir a comer os tequeños e trouxeron máis xente.
1: Ah.
6: Pero claro, non había tequeños o día seguinte. Entón, claro, primeiro o típico, empeza a vir un non, que eso só foi onte tal, pero cando se ache veñen como máis de 20 persoas preguntándoche, se dixen, non vos preocupedes que mañán hai máis. E o día 13 de setembro do ano 1986 é oficialmente o primeiro día que se comenzaron a facer tequeños na Coruña.
3: Pois xa sabes, Mari Carmen, tens que ir a probar que están boísimos.
6: Bueno, eso foi ese momento, logo despois, sí. De 10 anos despois, meus pais trasladáronse para María Pita, e xa lle pusemos o local, El Tequeño.
1: Claro, que era como estamos, se tomas un tequeño con unha Coca-Cola, mira, xa queda...
6: sí, sí.
1: Xa queda bendecida.
5: Bueno, a Franco y eso de Arcade, ¿sabes?
3: Sí.
5: Intelí.
3: Coincidimos por allá con Feli, con Vaca, que les mando un saludo a todos, a Manuela. Sí, sí, sí.
5: Sí.
3: Un muy buen programa.
5: Y la canción es Amor de mis amores.
1: Canta, a ver si acerta esa canción. A ver, ¿cómo sería?
5: Ay, pero que no la sé entera.
1: Pero un cachiño, un cachiño.
5: Amor de mis amores que me hiciste, algo así.
1: Oh.
5: Es esa.
1: Puede ser, no sé. Puede ser. ¿Y el pasaro?
5: Ay, ni idea.
3: Eso sea para quien saiba, como a mí, que tampoco tengo mucha idea.
1: Pois, se desvelaremoslo a partir das 5 da mañá. Agora van chegar, e nada, chegan as 4 e aí faremos un pequeniño descanso.
7: Un receso.
1: Se a xente non lo permite. Se non lo permite, tamén o
5: frem. Que ben Sonia, que do 7 de febreiro, e do 7 de febreiro tamén.
1: 7 de febreiro. Ay, que está preto o meu cumpleanos.
3: En outubro,
1: no? Aniversario. Non, en setembro.
3: En setembro, final de setembro.
1: En setembro.
5: O 28
1: de setembro. Estamos todos aquí, non pode escapar ninguén.
3: Malladísimo.
6: Eu coñezo tamén alguén que cumple anos en ese día, pero estou pensando quen era.
1: Serei eu.
6: No, aparte de ti, sí, sí.
1: Bueno, Mari Carmen, veña que chegan as noticias das 4. Un bico grande.
5: Vale, un bico.
1: Un bico, cuidarse. Pois sí, dalle unha volta que seguro que creo. Que seguro que creo. Serías ti o que cumple tamén o 28. Chegan as 4 da mañá, despois voltamos na faremos un pequeno descansiño, pero voltamos aquí con máis cosiñas en a boas horas.
8: Son as 4.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Que tal? Moi boas noites. Son tres os españois que aínda permanecen desaparecidos tras la devastadora riada que arrasou a zona fronteiriza entre o Nepal e o Tíbet. Do terceiro informaron esta noite as autoridades chinesas, que deron un novo balance de vítimas e desaparecidos. En total, a cifra de mortos achega aos 700 e hai case 3.000 persoas en paradoiro descoñecido. Os equipos de rescate continúan traballando contra o reloxo e xa recuperaron con vida máis de 7.500 persoas. Entre os últimos rescates está o dunha nena de 6 anos que levaba case 60 horas atrapada entre os restos arrastrados pola corrente. O goberno nepalí rectificou e a partir de agora permitirá a entrada de equipos internacionais especializados en rescate, identificación forense e probas de ADN. O Partido Popular arrancou o curso político en Galicia cun encontro na Carballeira de San Xusto no concello pontevedrés de Cerdedo Cotobade, unha cita coallada xa nas eleccións municipais e xerais do ano que ven, uns comicios nos que o presidente dos populares galegos augura bons resultados. Alfonso Rueda pide a Sánchez que os convoque xa.
9: O ano que ven, por estas datas, cando esteamos aquí novamente na Carballeira, podemos ater a un Pedro Sánchez en vacacións perpetuas. Podemos ter, que moito máis importante, a moitísimos novos alcaldes e alcaldesas. E podemos, por suposto, ter algo fundamental. Podemos ter, en pouquísimo tempo, os meses que falten hasta que Pedro Sánchez, por puro interés personal, lle dé botón a un presidente que España necesita e que España merece.
8: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centrou o seu discurso na crise de Ceuta, criticou a xestión do goberno, que acusou de abandonar a cidade, e anunciou que os populares se persoarán na investigación aberta pola Audiencia Nacional. En Madrid, un home resultou ferido grave tras un accidente nunha atracción do Parque Warner. A vítima, de 49 anos, foi evacuada en helicóptero tras sufrir fracturas nas dúas pernas. Dende emerxencias apuntaron que non se teme pola súa vida, pero que está potencialmente grave. O suceso, cuxas causas se descoñecen de momento, produciuse na montaña rusa Batman Gotham City Escape. Tamén en Almería, 7 persoas tiveron que ser rescatadas este sábado polos bombeiros tras quedaren atrapadas a gran altura noutra atracción que se avariou. En a axenda deste derradeiro domingo de agosto, protagonismo para a gastronomía cunha chea de festas por todo o país. A Festa do Marisco en Vigo, a da Ameixa Vermella na Illa de Arousa ou a Festa do Requeixo na Capela son só algúns exemplos, pero tamén moita música este domingo cun dos puntos neurálxicos en Boimorto na última xornada do Festival da Luz, que reúne a familias enteiras.
10: Con los niños, y la verdad que es un festival muy divertido, venimos a autocaravana para que los niños disfruten y los padres podamos tener nuestro espacio para disfrutar.
11: Festival muy amable cos cativos, é unha cousa que valoramos moitísimo, poden xogar, a gastronomía tamén está moi ben, e ademais a música pois gustanos bastante, así que encantados.
10: O que pasa é que é un fastidio un pouco que chova, se non chovera xa vamos de 10. O outfit xa non luce nada, o chubasqueiro, botas de goma e a pasar.

Nesta última xornada do festival subirán o escenario, por exemplo, Luar na Lubre, a Banda da Loba ou Ráfaga, entre outros moitos, pero a encargada de clausurar o festival será a propia creadora, Luz Casal, que promete ofrecer un concerto moi especial teloneando aos barceloneses Dorian.

chamasme estranxeiro, porque me trouxo un camiño, porque nací noutro povo, porque coñezo outros mares e un día partín doutro porto. Se sempre quedan iguais no adeus os panos e as pupilas borrosas dos que deixamos lonxe, os amigos que nos nomean e son iguais os rezos e o amor da que soña co día do regreso. Non, non me chames estranxeiro. Traemos o mesmo grito, o mesmo cansazo vello que ven arrastrando o home desde o fondo dos tempos, cando non existían fronteiras, antes de que viñesen eles, os que dividen e matan, os que rouban, os que menten, os que venden os nosos soños. Eles son os que inventaron esta palabra, estranxeiro. Non me chames estranxeiro, é unha palabra triste, é unha palabra chegada, esquecemento, desterro. Non me chames estranxeiro, mira, o

0: Eleva lo móvil en Riva Sotes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellor a Galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.

0: sacou unha amonestación por
1: había
0: por
1: tempo falta, que non o facía.
0: Por a falta que comete e a segunda por algo que
2: di. Sí. No, a ver. Algo que dice, mira, sí. Xa tuvo ten moitas cuidado. Fortaleza desa, digamos, despois das entradas e aí o árbitro non lle perdonou, pero bueno.
3: O remate de
4: antes de comenzar o partido, as palabras de Mister Asubio foron as seguintes: non é amigo de malos xestos ou protestas airadas, é dos que soe penalizado.
3: Final, remata o partido, primeiro triunfo do B por a temporada, despois de 8 anos, como apuntaba Fer. Gran victoria ante o Valencia, 3-1 merecida, con gran Bill e con gran Pierre-Emerick Aubameyang.
1: E con ese pequeno lunar final, con a expulsión de Altimira, Fer, pero a festa en Riazor, agora mesmo.
5: A festa enorme, ese aplauso de toda a afección e agora prepárase Maratón Inferior para despedir o equipo como facía tempo que non pasaba dende esa final de Liga na segunda división. Agora protestas de Dan Jumada, algún soborno Valencia o trio arbitral, pero abrazos no bando deportivista celebrando esta victoria primeira na Liga.
1: Son as 9:27 minutos para ir pechando Riazor, logo voltaremos co segundo operativo. Javi Torres, destacados deste partido.
3: Quedámonos con Bill, Aubameyang, Ricky.
1: Bill, Aubameyang e Ricky, os destacadísimos. Traba, moitísimas grazas, a seguir así.
2: Unha aperta.
1: 9:28 minutos. É que temos os camións soando e as bucinas, porque temos que cambiar de campo a campo. Bucinazo de partido a xornada a partido a xornada.
6: No camión da Junquera, nos camións da Junquera, porque en vehículos industriales e guindastres para el Finger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción la Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. patrocina os partidazos da xornada de Por Valencia e Celta Athletic.
1: Menos de 2 minutos para rinque do partido en Balaídos. Víctor López, todo preparado. Imos lembrar as formacións iniciais dun e do outro equipo.
7: Pois preparados xa os futbolistas sobre o terreno de xogo. Aliñación do Celta no día de hoxe: Andrei Rad, unha portería, liña defensiva de 3 para Javi Rodríguez, Starfel e Abdullah Fai. Carril dereito para Álvaro Núñez, no esquerdo Sergio Carreira, no medio Aleix Febas acompañado de Ilaiz Moribá, trío ofensivo con Hugo González, Ferrat Jutlá e Quilio Suetberg. Ese é o cadro celeste, mentres que no Atleti Bilbao, no conxunto do alemán Edith Terzic, xoga no día de hoxe con Unai Simón na portería, liña defensiva para Areso, Paredes, Laporte e Yuri, medio campo con Galarreta e Guere, trío creativo para Robert Navarro, Jan Sanzet e Alex Berenguer, arriba Iñaki Williams, nun partido no que pita o mallorquín Mateo Busquets Ferrer.
1: Moncho Carrero, que tal? Moi boas noites.
8: Hola, boa noite.
1: Esas sorpresas, o de Falle e o de Hugo González, para ti sorprendentes, agardabas algo máis, menos, como ves este Celta?
8: Non, en un sitio de Falle eu pensaba o mellor que o xogador que iba a estar aí era Joel Lago, non? Porque se había xogado outro día, pero bueno, da que tamén non aportou o mellor o que quería del Claudio, que al final pues vamos a ver a Falle, non? A verdad que non o conozco.
9: É Falle,
8: Falle. Mellor que faga que non desfaga.
9: É Falle, exacto, que faga. Que faga o que se
8: xa. Xa digo, bueno, vamos a mirarlo aí no centro. E despois, bueno, penso que Febas é un xogador que sí se contaba un pouco con el para xogar aí no medio do campo, porque outro día tuvo suplente, porque creo que tiña unha sobrecarga ou unha pequena lesión, non pudo xogar. E despois, bueno, Hugo González, que para min era unha sorpresa agradable, que merece estar no equipo titular, porque creo que foi o máximo goleador do Celta na pretempada.
1: José Valtierra, do Atlético que podemos agardar? Un Atlético que esta semana está coas unhas afiadas despois da lea que teñen coa xunta directiva, os xogadores.
10: Están cabreados, boas tardes, están cabreados coa xunta directiva, están, non hai unión no club neste momento, son 3 xogadores os que repiten da última xornada, 180 minutos leva Sancet, repite tamén Iñaki Williams, se repite Laporte. Un equipo que en principio se espera que se sea rápido, que se sea intenso, que Iñaki Williams se sea o que leve adiante esas transicións, e un Celta, bueno, que a ver que nos depara no día de hoxe. Se ha empezado o partido.
7: Pois o saque de centro que se afixo Atlético.

0: Deportes con Roberto Carlos Carballo.
1: 10:32, volvemos a Balaído. Estábamos quedando boa tarde. Gañou o Lugo, gañou o Deportivo. Hai que lembrar o Ouriense, derrotou o Negreira, campeón da Supercopa de Galicia. Clasifícase para a previa da Copa do Rei na Supercopa de Balomán. A vitoria do Cangas 35-33 diante do Ar, do Guardés diante do Porriño na categoría femenina. Víctor Baltimoncho, ¿aparecen o non aparecen os troncos?
2: O que sí aparecen é que están os catro xasen no chándal, é dicir, que van sair os catro. Miguel Román, Iago Aspas, Joel Lago, Javi Rueda. Os catro son os que van entrar, pero ollo, non os que se quedan.
3: Ilaix e Fai.
2: Ilaix e Fai, sí.
1: Se é máis económico, contar os que saen.
2: Álvaro Núñez está.
3: Álvaro, no, Álvaro está.
2: Álvaro está.
1: A ver si saca Starfel.
2: No, Starfel está.
3: No, no. Hugo. O fácil, o más fácil sacar a Hugo.
2: Hugo González.
3: Javi. Javi Rodríguez.
2: Javi Rodríguez, dos. Fai, tres.
3: E Ilaix, cuatro.
2: Ilaix, cuatro. Esos son los cuatro.
1: ¿Sabe más económico, Víctor, volver a dar o 11 do Celta ahora, con todos recolocados?
2: Pues mira, o 11 do Celta ahora es Rado una portería. Central derecho, entiendo que va a ser Álvaro Núñez, Starfel, Joel Lago. En principio, si serían los tres de atrás. Después, na derecha estará Javi Rueda, na izquierda Sergio Carreira igualmente. No medio, Aleix Febas con Miguel Román. Y arriba, Aspas, Yudra y William Suárez.
1: ¿Qué pinta tenéis esto, Moncho? ¿Qué pinta este?
4: Hombre, de momento pintou negro no primer tempo, ¿no?
1: Digo xa pensando no futuro, este no 11.
4: Bueno, a ver ahora, a ver, que non che podo decir moito, ¿no? Porque hombre, Claudio está buscando que o equipo pues teña máis personalidade, sobre todo a nivel defensivo. Eu penso que sí o pode conseguir, ¿no? Para mí Fai hoxe tuvo un partido bastante floxo. Era un xogador que viña con unhas características máis ou menos, e hoxe non as demostrou, non sei se estaba moi nervoso, pero bueno, eu espero que agora o equipo teña máis personalidade e podamos por lo menos facer de frente ao Atlético.
1: Balti, falabas de que o doado, o de Hugo.
3: Para mí sí, para mí tivo bastante máis protagonismo ofensivo, o pouco que pudo ter na primeira parte Hugo que Schweber, por exemplo, tivo máis participación, defensivamente tamén estivo ben, pero creo que o máis doado. Problema, que o equipo non estivo consistente na primeira parte, a ver se como mínimo logramos esa consistencia defensiva nesta segunda parte.
1: No audio 4 de Movistar, aí estamos, con este 0-2, tempo de descanso, Galicia en goles en directo, Víctor López, Balaído.
2: Con Celta movendo a pelota para Carreira que entra sano, campo do Atleti, por esa banda izquierda busca Suedberg sano, lateral de área, Suedberg que vai cara dentro, Suedberg que mete, Cadeixa dentro da área para que recolla Rueda colga o balón, busca un remate, chega Carreira, que non saiu esa pelota, sí, saiu, porque sí, levanta bandeiro asistente, saque de portería. Pero cando menos este primeiro minuto xa é outra cousa. Cando menos este primeiro minuto. E agora mira, animando a afección, tratando de apoiar o equipo neste arranque da segunda parte. Por certo, que o Celta esta vez sí ataca cara a esa bancada de animación na segunda metade.
4: Sí, a verdade que sí. E agrada que máis é capaz de levar o equipo hacia arriba, non? Por lo tanto, a ver si é verdade que volvo correr outra vez.
2: Pois veña, hai que facelo primeiro. Seguro que a bancada axuda a meter o segundo. Vai o Celta tratando de dar outra imaxe ben diferente con estes trocos do que foi a primeira parte. Carreira que en retrasa para Rado. Rado xogando en curto na área propia aínda con Álvaro Núñez, que agora actúa como central dereito despois da tamén frousa, moi frousa a primeira parte de Javi Rodríguez, non só de Fai. Starfel que xoga de novo con Álvaro Núñez xogando desde ese central dereito, tocando para Miguel Román. Combina o Celta aínda no campo propio con Joel Lago que na xoga pois con Suedberg, que arrifa e que lle dá o rival. Pois aí está o tema, que como dicía Valtierra, máis fácil quitar a Hugo González. Pelota para o Atleti no lateral de área, Berenguer, o centro de Berenguer vai moi pasado, chega Carreira para sacar ese balón arriba para Jutla que na soga,

0: esta, cuidado,
1: Sí.
0: Promete.
1: Esto es tela.
2: Mario Ortiz.
1: Tensión.
3: Ay.

0: Esta foi unha regla do pan.
1: Non, ademais,
0: viña de Alemania.
1: Os que temos unha idade, máis ou menos todos circundamos, somos máis ou menos contemporáneos, nos arriba, a nos abaixo.
0: Non, se circuncidamos,
1: no. Estamos, pero quero dicir que andamos máis ou menos por unhas datas. Eu era pequeno, pero sí que teño imaxes porque chamaba moitísima atención o aspecto, sí, e o xeito de interpretar que tiña esta muller, que ademais esta sí que tería, sí, adivinado, sí, sí, porque
0: Nina Hagen.
2: Adoseados.
1: Sí, Hagen Das. Pero foi antes de casar con o señor Das.
0: Nina Hagen. Esa, por último, está facendo un guiño a Terra.
1: Home, tamén, claro.
0: Unha das versións que aparecía na banda sonora dunhas películas de Batman, tío, sabes?
1: Sí, sí, señor.
0: ¿Sabes? Porque estaba con Warner, daquela, entón, meteron na banda sonora de...
1: Que foi na primeira... Na primeira.
0: Foi na segunda.
1: Foi na de Batman Returns, pode,
3: sí,
1: ser.
3: Sí. No, bueno, foi a de Guachache Negro, ou así.
1: Foi a de Mr. Ice. Ah, ahora, pois agora que o dis.
0: Si Ice esto,
1: bueno,
3: sí,
1: pode ser.
3: Tamén tengan outra canción, outro vídeo deles, xa en clases dan.
1: Bueno, imos escoitala, xa que sí, estamos falando de Batman. Batman e Robin, que era a de Schwarzenegger,
2: ¿no? Schwarzenegger.
1: Sí. Muy bien. Los piratas.
0: También, ¿no?
2: Sí.
0: Este era los piratas. Era...
1: Iván Ferreiro, falamos del la semana pasada con esa interpretación de,
0: sí,
1: ovnis entre cies y gran...
0: Con Nico
1: Pastoriza, sí, señor.
0: Bueno, pues mira, a relación en base a esta canción, que era My Way, pues de Sinatra con Bowie, a través de Polanca, es que
2: bonito, bueno, director.
1: Pues qué bonito, pues una sección donde siempre aprendemos cosas, cosas de música, con las cantidades de cosas que nos va a aprender, ainda ya queda mucho.
0: Sí,
1: queda Alberto muchos, Cuña, que ya damos un fortísimo aplauso,
4: claro,
1: por esta...
0: Bueno.
1: Quedanme 20 minutos, no sé si se me llega. Imos al lío, porque amigos y amigas... Chega o momento de, en canto a tope, bueno, faltanme algo, bueno, agora xa o tope. Ah, está aquí. Xa teño todo. Amigos e amigas, Manuel San Martín e Diana Nogueira van a enfrontarse o momento máis importante da súa historia, polo menos hoxe. Nin máis nin menos, van a enfrontarse ao concurso de Quene.
3: Espérate.
1: Ya. Ahora, que estaba, que pillé ya contra P.
3: Sí,
1: claro, que
3: estaba
1: quitando. Bueno, no, repito otra vez. Aquí, si no cortamos para nada. Estamos en rigoroso directo cuando pasan estos intres, pues, moitos minutos, 32 minutos, das 12 de la noche. Amigos y amigas, ahora sí, estamos ya.
3: Vamos.
1: Sí. Oh, Dios mío, qué susto, de hecho. Me han dicho, cae un sistema todo. No. Comeza, ¡o concurso CQN! ¡Vamos, que no presenta! ¡Concurso CQN! O concurso de Quene, benvidos e benvidas, porque xa imos comezar rapidamente. Temos dúas partes, imos comezar coa primeira, que é a máis sinxela. Temos o acumulador de puntos. O acumulador de puntos é unha proba de 30 segundos. Teño aquí uns enunciados e hai de estar 30 segundos para enumerar o enunciado que escollades, o aleatoriamente, se están previstos aquí. Concretamente hai do 1 ao 15 para escoller, que son os convidados que van pasar esta temporada, polo como que non. Obviamente, vou vos dicir que números xa están escollidos. Entre os que queden, pois, tedes que xogar. Podes, por exemplo, partes do corpo que non son, pois tedes 30 segundos, vale, para contestar.
3: Como un, dos, tres.
1: Sí, pero a diferencia que...
0: Tireo que parecía un, dos, tres.
1: Claro.
0: Sí. Claro, setemos aí. Claro.
1: Non fai falla. Quero dicir, se alguén se queda pillado, non fai falla que fagades todo alternativamente. Vale. Quero dicir, tirade pa diante. Pegádevos ben o micro para que vos escoitemos, sobre todo ben. Se repetides algo, sinceramente, non contabilizamos esa resposta, pero sí que deixamos pasar todo o tempo. Tedes os

0: Cal destas afirmacións de chick to chick non é certa?
1: Vale.
0: Vou vos ler 4 e unha delas é falsa. Diana Nogueira interpretou unha versión desta canción. Esa é unha. A segunda di que aparece na película Top Hat, Sombreiro de Copa, sí, de 1935.
1: Certo.
0: A terceira di que foi introducida no Salón da Fama dos Premios Grammy. E a última di que gañou o Óscar a mellor canción original en 1935. Esas son as opcións que temos. Por favor, que vos escoitemos tamén os vosos razoamentos, Dani Lorenzo, preto do micro, para que a xente...
2: Non estou...
0: Ah, por certo, non me lo dixen. Todo o equipo pode axudar.
3: Ah, vale, vale. Que ben, que majos, van nos sacar do aprieto.
1: Vale, sabemos que Diana Nogueira interpretou...
0: Polo que sexa. Polo que sexa, xa o sabedes. Esa é correcta.
2: Sabemos que está en Top Hat.
1: Sí.
2: Seguro.
1: Sí.
2: Top Hat, a película dos avións de Tom Cruise.
0: Sí, sí, sí.
2: Vale.
4: Vale, frac,
2: eu diría que non gañou o Oscar, pero non estou seguro. Digo isto por diante.
0: Por si non o sabedes, o noso experto, bueno, algo mellor se vos cheirades, sí, con o noso experto cinematográfico. Bueno, aparte, Alberto Cuña sabe moito tamén, pero...
2: Sí, Alberto Cuña sabe moito.
3: Él tamén, non?
0: É un home que...
1: Que sue, que é atinado, é atinado.
0: Dani Lorenzo está aquí, segue no este programa 5 temporadas seguidas, gracias a que cede os dereitos el Cine Manicomio, que a mellor cale de cine que podes atopar en Twitch, en YouTube, vale, el Cine Manicomio, sí, tamén el Cine Mani Podcast a través de iVox, que non nos dicimos hai tempo e hai que relembralo.
1: Muy bien.
0: Bueno,
3: vale.
0: Estaría desde entonces,
2: a terceira opción cal era, Carlos?
0: Foi introducida no Salón da Fama dos Premios Grammy.
2: Pero non sei se gañou o Grammy, non sei cales son os requisitos para
1: o Salón da Fama. O que é unha canción,
0: bueno,
2: eu diría que non gañou o Óscar.
0: Cal sería entón a resposta?
1: Pois esa, que non gañou o Óscar do ano 35.
0: Pois é correcto! Porque foi nomeada, pero gañou Lullaby of Broadway, que era dunha película que se chamaba Gold Diggers of 1935.
2: Esa é a miña película favorita.
0: A túa película,
2: de feito, Gold Diggers
0: era
2: de 1935.
0: Era unha...
5: Era
0: unha saga,
5: 007.
0: Era unha saga, porque sí, sí. Steven Lendo e houve... Sí. Era, a primeira foi muda, sí. Gold Diggers, e logo houve outra máis. A segunda é Gold Diggers of 1933.
2: Esa, o sea, volveme tolo.
0: Da rexetinha por aí, e agora...
1: Que pícaro puso casco de cara de que no...
0: Seguimos xogando.
2: Típica al Carlos.
1: Sí.
0: Eu sempre xogo a favor de todos os xeitos, xa vos lo digo. Imos escoller outra cor, cal queredes? A laranxa. Imos ver que hai na laranxa aí.
4: Moda.
0: Moda.
1: Moi ben, moi ben.
3: Venga.
1: Arriesgame.
3: Bueno, non tanto, non vai a ser.
0: A los da radio, acaba de sinalar os 10 puntos. Diana dixo,
3: non vai a ser, non te pases que tive moita vida.
1: Bueno, pois que queres? 4 ou 8?
0: Lembrade que hai sobre sorpresa, vale? Obrigatorio. Primeiro, apostades nesta é obrigatoria, sí. Pero bueno, non vos...
1: Pode ser multiplicar ou dividir ou...
0: Claro, claro, pode ser moito, pero claro. Voy a decir que teñades en conta que esta sí que hai que coller en canto apostedes sobre sorpresa. Canto queredes apostar?
1: Teña. Entón é bo coller un número alto, digo, por si se... Tal, o que...
0: Bueno, é unha opción. Oito. Veña, 8 puntos. 6 puntos xa están gastados. Quedan aí, lembrade que hai un sobre sorpresa, non que poderíades recuperar un dos cartóns utilizados.
3: Vale.
0: Hai que coller un sobre sorpresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, calquera deses. Abrides e ledes vos mesmos. Por exemplo, que pon...
3: Recuperas un cartón de apostas xa utilizado.
0: Bueno, pois son 6 puntos, que bueno, que non está mal. Polo menos xa tedes un cartón máis.
1: Non podemos recuperar o 8.
0: Bueno, sí, imos poder recuperar o 8, porque na última... Na última pregunta... Na última pregunta sí que podes recuperar a que utilizan. Sí. Vou vos deixar recuperar 8.
3: Vale,
0: efectivamente.
3: Mellor.
0: Por ser xustos. Claro, que de feito dixo... sabedes que na última dixen vos que é optativo, dependendo de como vayan as puntuacións, na última ronda podedes escoller ou non sobre sorpresa.
1: Vale.
0: Se xa é esa, podedes recuperar tamén incluso a última es. Que utilizas. Vale. Pero bueno, imos ver esta pregunta... É moi sinxela. Cal destas modelos naceu antes?
1: Vale.
0: E temos 3 nomes.
1: Claro.
0: Verónica Blume.
1: Vale.
0: Naomi Campbell.
1: Uh-huh.
0: E Claudia Schiffer. cal delas naceu antes. O que facemos habitualmente é desbotar unha, se credes que está, neste caso, mellor Diana controla máis. Cal delas dirías que é a máis nova de todas? Entre Verónica Blume, Naomi Campbell e Claudia Schiffer.
3: Eu creo que máis nova é Verónica.
0: Verónica Blume, desbotaríamola.
3: Sí.
0: É correcto. Mucho de esta pista.
3: Sí,
0: es correcto.
3: Esta tiña clara.
0: Verónica Blume.
3: Ahora sí, verá no, pero las otras.
0: El año 77.
2: Que nunca sí. Modisieron.
3: Vale. Ahora cachis. Entre Naomi.
4: No contes secretos.
0: Tí, así a priori, ¿tí qué dirías? Quiero decir, ¿cale o teu?
3: Es una Naomi Campbell.
1: Que Naomi Campbell que
3: é a maior.
0: Que é a maior de todas.
3: Que é a maior de todas, creo.
1: Naomi Campbell, máis que Claudia Schiffer.
3: Eu creo que sí, pero non o sei, porque
1: máis que
3: da época son
5: sí.
3: Iguais. Pero...
5: penso que tamén.
4: Pois eu digo Claudia Schiffer.
5: Pero mira, sí. Naomi Campbell, eu penso, non lembro mal, xa no vídeo de George Michael de Freedom
3: sí.
5: 90,
3: sí.
5: No ano
3: sí,
5: 90. Xa sí. Vale. Era top model.
4: Pero bueno, podría tener 18, mellor, 19.
5: Digo porque igual entró un par
3: Claudia
5: de años
3: Schiffer
5: antes.
3: No saía no vídeo, pero eso no claro. Quiere decir que era top claro. Model también.
1: Por eso.
3: Sí, por eso.
4: No, mi... Claudia Schiffer sí. Tuvo que nacer a finales de los 60 o principios de los 70.
3: Sí, puede ser.
4: Por idade, por no momento que salieron todas. Eu creo que chegou despois,
0: a ver,
4: Naomi Campbell.
0: Quen sabe máis de moda?
4: Ela.
0: Quen pode ter máis data?
3: Ela. Sí, pero bueno.
2: Vas ben, sí, rema a ver,
4: claro,
3: no,
4: a ver.
3: No, no. Quere decir, Anton
1: Modes da sempre dixo que vai a favor.
2: Vai a favor.
1: Pois aquí xa ten, está claro.
0: Eu vou che dicir unha cousa.
1: Non.
0: As dúas son do ano 70.
1: Fíjate.
0: Unha naceu en agosto.
3: Claro, é que ves, son...
0: E outra naceu en maio.
1: Pois xa está. Hai que saber quen é a maior.
3: Claro.
0: A que naceu antes, claro, a maior, neste caso.
1: A que naceu en maio.
2: Eu a Claudia regalaballe sempre en agosto.
1: Pois eu...
4: Eu tamén porque son de agosto,
3: son do mesmo
1: esta,
3: ano.
1: Esta pregunta ten trampa. Porque ti dirías, a que naceu en agosto é a máis morena. Pero non. En principio. Pero vai ser que non. Vai ser que non, que a máis morena naceu en maio. Guíate pola tua intuición. Eu sempre digo que cando...
3: A ver.
1: Sempre me arrepinto cando non sigo a miña intuición e fallo por non seguir a miña intuición.
0: Claro. Bueno.
1: Sigue a tua intuición.
3: Bueno, a miña intuición
0: a resposta
3: é Naomi.
1: Pois pues xa está.
3: Pero non sei, claro.
1: Xa sei.
0: É correcto! Naomi Campbell! E isto fai que eran 8 puntos, polo tanto, neste Sintres sitúanse con 31 puntos, que non está nada mal, e seguimos xogando. E imos escoller outro sobre, outra cor. Veña, imos co negro.
1: Que combina con todo.
4: Series de televisión.
0: Series de televisión. E non hai sobre sorpresa,
4: cuidado,
0: digo
4: cuidado
0: porque...
4: Cuidado.
0: Non hai sobre sorpresa.
1: Claro, poden ser...
0: E non podedes recuperar un... E xa está o cartón, o de recuperar un cartón
1: claro,
0: está
1: claro,
0: fora de xogo.
1: Claro.
0: Digo para que tamén falades...
1: E ademais o que non sabemos é... Que outros temas vai haber, eso non se pode saber.
0: Non, eles vale. Poden ter unha idea, pero bueno. Non sabedes, non.
1: Bueno, pero bueno. Pode ser difícil, eh?
3: Sí.
1: Pode ser difícil.
3: 4
0: puntos, veña. Pois 4 puntos. Xogamos con series de televisión, pois Pini, xa que van xogar con series de televisión, imos escoitar isto. É moi importante que escoitemos. Dalle arriba.

0: verdadeiro ou mentireiro, señor?
1: Ah, era verdadeiro ou mentireiro.
0: Hai que dicir se isto que vou dicir é real ou falso.
2: Vale.
0: Houve unha versión de Supermartes en Canal Sur.
1: Verdadeiro.
0: É verdadeiro. Segurísima.
1: Eu creo que sí.
2: En Canal Sur.
0: En Canal Sur.
1: Bueno, claro.
0: Andalucía.
1: A verse... Sí.
3: Supermarte.
1: Sí.
2: Supermarte.
0: Non temos moito tempo. Verdadeiro.
3: Venga, dale.
1: Eu creo que sí. Claro, ahora teño a dúbida se foi en Andalucía e foi no País Vasco, non sei.
0: Hombre, tamén pero sería retorcido, non?
1: Sí, sería retorcido. Eu creo que sí.
2: Sí.
0: ¡É correcto! Foi en 2002. O 7 de outubro estaba presentado por un home que escolleu o propio Pi no
1: casting.
0: Sí, sí, polo que el dicía nunhas declaracións que lingo hoxe mesmo na Voz de Galicia daquela, unha reportaxe do propio 7 de outubro, chamábase Luis Moral. Non sei se tivo... Estive buscando información del, non sei se tivo moita máis trayectoria, pero sí que presentou aquela versión do Supermartes que creo que durou esa temporada. Iso quere dicir que cos 10 puntos que acaban de apostar sitúanse en 50 puntos. Queda... Esta pregunta que
4: eu
0: os sobre...
4: conservo un atilano daqueles.
0: Sí,
4: daqueles
1: que era sí.
0: Eu digo vos que 72 puntos teñen as Izquierdo Sisters. Ides apostar 8 por lógica.
1: Sí, eu sí, claro.
0: Pero creo que habería que tentar buscar ou multiplicar por 2 ou os 20 puntos.
5: Os 20 puntos, que os 20 puntos claro. E 8 están
0: son
5: de primeiros.
0: De primeiros. Vale. Porque 72, a segunda ten 68, ou seja que, mesmo multiplicando por 2, eu creo que habería que arriscar. Apostaré de 8,
1: sí,
0: imos
1: claro.
0: Tentar xogar.
1: Sí.
5: Pero saben a categoría?
0: Imos dicila que é...
4: Cine.
2: Sí. Vale, moi ben. Bueno.
0: E hai que escoller un sobre sorpresa, se queredes, para tentar rachar. Porque con 58 puntos...
2: Hay que intentar, claro.
0: Non chegades a ningures.
2: Bueno, o sea, que hay que ter sorte.
0: Bueno, imos facer unha cousa. Escollendo sobre sorpresa. Non imos abrir agora, pero imos escollendo sobre sorpresa. Imos abrirlo despois. Vai ser o número 2.
2: Vale.
0: Escoitamos isto. Dai aí, Piri. Escoitamos un pouco de cine.
6: De 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo.
0: Estamos escoitando o tráiler de Micaela, unha das pelis estreadas en xaneiro. Este é un clásico deste programa. Imos non solamente a contar con Manuel e con Diana, sino tamén con os nosos colaboradores. Ordena estas películas estreadas en xaneiro de 2025, de máis antiga a máis moderna. E as opcións son: Queer, Micaela, Xogo de Ladróns 2, Panteira e Baby Girl.
5: Vale.
0: Telo moi claro.
2: Sí. Cada semana, sí.
0: Claro,
2: a primeira semana, a segunda semana, a terceira.
5: Queer, Juego de Ladróns, Baby Girls, Micaela.
2: Bueno, alucino.
1: Bueno.
0: ¿Estás de acuerdo?
2: Pues,
1: sí,
2: Queer,
1: claro, claro.
2: Xogo de Ladróns, Baby Girl y Micaela.
0: De feito, Micaela estreouse este pasado venres sí, con Antonio Resines nunha trama que vou ver...
4: Antonio Resines facendo de Bruce Willis.
0: Esa é a peli que vou ver. Teño unha tradición, xa que a noite de Reis, cando chego pola noite, a miña muller e máis eu, vemos unha peli ambientada nos Reis Magos ou unha noite de Reis ou algo, esta que vou ver o ano que ven. A resposta é correcta!
2: Bravo, que crack.
0: Bueno, son 58 puntos. E agora chega o momento de abrir o sobre sorpresa e ver que ocorre.
1: Ten que ser
2: por
4: 20 puntos.
2: Ten que ser 20 puntos.
0: Veña, a ver, que...
4: Puntuación, vamos, estratosférica.
0: Impresionante, que ben o fixemos e que estivese guionizado, que non o está. Isto vai todo show. Parabéns, teño unha mala nova. Creo que ides ter que vir
2: ao
0: gran final en La Bulet o final de temporada.
2: Mola,
0: Diana, Emanuel San Martín, 78 puntos. Vamos que marchemos, xa estamos xusto a piques de que dean nos controis técnicos Alejandro Martínez Pini, Dario Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao e moitísimas grazas cos campións a cabeza Manuel San Martín e Diana Loeira. Marchamos con música en directo. A última semana que está con nos Nico Pastoriza, vai lembrar un daqueles temas que fixo coñecido cunha das súas primeiras bandas, polo menos coa primeira que tivo unha repercusión nacional. Moitos que temos unha idade lembraremos a Bromea o que tiñan unha canción que se chamaba La Piscina, e hoxe, no como que non, Nico Pastoriza en acústico, con guitarra e voz, ven recrearnos pois unha versión de La Piscina. Nico Pastoriza.

0: Radio Galega.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: Radio Galega.
2: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
3: A unha.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Xusto esta noite enchantada por un incendio nun pendello foi na parroquia de Santa Uxía de Asma o Alpendre no que se acumulaba leña está pegado á casa que quedou sen suministración eléctrica. Mobilizaron os bombeiros da localidade lucense, a policía local, pero como lles contamos, todo quedou nun susto. Este domingo un veciño do concello coruñés de Arteixo morría nun lume na súa casa. Os bombeiros atopaban o cadáver tras sufocar as lapas durante as tarefas de desentullo e arrefriamento. Estaba nun cuarto que quedou calcinado baixo os cascallos. Van a escoitar un dos efectivos que participaron nas tarefas de extinción.
5: Estamos seguros que foi que empezou na habitación, no dormitorio, pero non sabemos se foi un tema eléctrico, se foi... non sabemos.
3: Será a investigación da Garda Civil a que o determine. As autoridades do Nepal din que localizaron o último dos tres españois que daban por desaparecidos tras a colosal riada do mércores pasado na fronteira co Tíbet. A Xunta de Turismo nepalí incluíaos unha lista de localizados en contacto. Non informaba de que fosen rescatados. As autoridades chinesas publicaban este domingo por vez primeira información de estranxeiros desaparecidos. En concreto, informaban de 261, entre os que habería un de España. A última información do Ministerio, dirixido por José Manuel Álvarez, situaba en dous os nacionais que permanecían ilocalizables sen que se dese conta de ningunha actualización. En total habería preto de 600 estranxeiros ilocalizables entre os 3.000 desaparecidos pola catástrofe que deixa, segundo o último balance, polo menos 800 mortos, todos agás 16 do Nepal. Estamos lles dando conta do primeiro ataque dos Estados Unidos a Irán nun mes na illa de Larak, próxima a Hormuz. Fontes estadounidenses citadas por medios como Al Jazeera ou a CNN din que o obxectivo eran dous lanzafoguetes iranianos que se estarían preparando para disparar minas cara ao estreito. A resposta de Teherán, onde din que houbo mortos e feridos civis e militares, non tardou, falan dun erro estratégico fatal de Washington e avisan de que será castigado. Nova derrota do Celta e primeira vitoria do Depor. Os vigueses caían embalaídos ante o Atleti 0-2. O capitán Iago Aspas xa mira o próximo encontro.
6: Semana moi dura con dos derrotas seguidas en casa, pero bueno, isto sigue. El jueves tenemos outro partido para intentar resarcirnos e volver a la senda da victoria.
3: Primeira vitoria do Depor en primeira 8 anos despois. Os coruñeses impoñíanse o Valencia 3-1, un triunfo que chegaba cando volveu a unión coa afección. O Antonio Hidalgo é o adestrador.
7: En el mismo minuto que todo Riazor se ha puesto a animar, a cantar, a llegar al gol, muy bonito, la verdad, eso nos indica lo poderosos que somos juntos.
3: No meteorolóxico, día arrancará con ceo parcialmente nubrado, segundo Meteo Galicia, abriéndose claros a medida que avancea, mañá ata que mande o sol a partir do mediodía con nubes altas, as temperaturas mínimas baixan, as máximas soben. Volvemos ás 2:00.

0: A Boas Horas, con Pepe Capelán.
1: Hola, ¿qué tal? Muy boas noites, Galicia. Boas noites, familia da Radio Galega. Estamos de volta. Estamos de volta unha temporada máis, pero co mesmo espírito de sempre. A Radio Galega, sempre ao servicio da audiencia. Aquí estaremos cos micrófonos abertos, coas liñas a vosa disposición, co WhatsApp activo e moi pendentes de todo o que nos ides dicir, contar e ata cantar. Porque, como sempre, as madrugadas da Radio Galega son para vos, para a gran familia que nos segue unha temporada máis. E desta vez non estaré de sós. Desta vez acompáñame aquí a vedes e a escoitades Noemí Martínez. Boas madrugadas, benvida de novo, ou case darche a continuidade, porque hai escasas horas que ocupabas este estudio.
2: Pois boas noites a todos e benvido, Pepe. Botábamos de moito de menos. En esta nova singladura da Radio Galega teremos a nosa esencia, que precisamente a nosa familia. Así que estaremos atentos ao que nos conten e a nosa idea sempre facerlles compaña.
1: Pois efectivamente, dentro desa compaña é importante que a audiencia da Radio Galega non estea só, que nós tampouco esteamos sós. Por iso, esta nova temporada imos ter aquí tamén voces novas, caras novas. Unha delas acompáñanos xa esta madrugada. O mellor, algúns ou algunhas de vós xa o coñecedes, xa recoñecedes a súa voz, xa recoñecedes a súa cara, porque é un vello coñecido das ondas galegas e tamén das pantallas. Estades moi atentos aos programas musicais desta casa da última década, seguramente vos soará esta cara e esta voz. Pero dámoslle oficialmente a benvida ás madrugadas da Radio Galega a Rubén Pérez. Moi boas noites.
3: Moi boa noite, capelán. Moi boa noite a toda a audiencia de aquí a boas horas. Encantadísimo de estar nesta casa e a verdad que disposto a pasar unhas madrugadas espectaculares. Vamos a pasar uns días, unhas horas aquí en compaña entre todos nós, que creo que vai ser impresionante. Con moitas cousas, moitas temáticas, moitas historias, creo que contar.
1: Sobre todo que o importante é, como sempre dicimos, levamos dicindo dende que ocupamos este espazo, verdade, Noemí? Que o importante é esa vocación de servizo público que temos, sobre todo de acompañamento, de facervos compaña nestas madrugadas para todos os que estades escoitándonos desde a casa ou dende unha residencia, dende o hospital, pero tamén para todos aqueles e todas aquelas que estades traballando nestes momentos. Por iso, a esta vocación de acompañamento e de servizo público vense a sumar este ano unha misión, se cabe, máis importante, que ten moita máis responsabilidade, que a de entretervos. Por iso, estaremos aquí con a boas horas tamén de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada, pero que non pode faltar son os nosos teléfonos 981-540-956 e 981-540-966 para que nos chamedes, nos contedes como sempre e como sempre dixen o que vos queirades, porque esta é a vosa casa. Tamén tedes o noso WhatsApp a vosa disposición, o 687-967-147. Aí poderedes mandarnos mensaxes de voz, fotos, saúdos para quen vos queirades, porque evidentemente, como sempre dicimos, este programa facédelo vos, a vos horas non podía ser menos. Pero claro, nos estamos aquí arrancando temporada, arrancando un proxecto máis ilusionante se cabe que o da temporada anterior, con este novo enfoque. Pero penso que a pregunta é obrigada para toda a audiencia e tamén para vos que estamos, e para nós que estamos aquí. Cidre Sánchez, ao outro lado dos controis. Cidre, como estás? El, como sempre, veraniego. Sabes a que me recordas, Cidre?
2: Higgins.
1: A Magnum. A Magnum, que o estaban botando o outro día. Claro, e falta o Ferrari. Pois sempre ven con esas camisas.
3: Ten unha camisa guapa,
1: floreadas. Terei que vir mañán eu tamén con unha camisa floreada desas.
2: Porque... Ata que acabo verán, hai tempo de abondo.
1: Pero mira, estiven cambiando un pouquinho de estilo. Agora que nos está desvendo tamén a través da G2, a parte de escoitarnos a través da Radio Galega e da plataforma agalegaaudio.gal, onde nos podes ver e escoitar, tamén xa estamos emitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a G2. Estou intentando poñerme un pouquinho máis serio, Noemí, porque un vai xa chegando a cincuentena.
2: Ah. amigo.
1: Mira, con Rubén non tens problema, que el eres noviño, te baixas a media de idade.
3: Teño 22 para 21.
1: Claro.
3: Estou aí, estou en regresión, pero bueno,
2: está en descontado, en tempo de descontado.
1: Mira que eu gabábame de ser así o máis novo da radio e tal, o que parecía máis novo, pero ven aquí Rubén a comer máis papas na cabeza.
2: Pero bueno, a xuventude é un estado mental perniciosísimo.
1: No, pero que este rapaz non ten ninguna ruja, ben estirado.
2: Ben estiradinho. Sí.
3: Poden ser moitos factores. Pode ser un factor genético, pode ser outros factores tamén. O que sei,
1: o cuidarse. Eso, iremoslo debullando ao longo da temporada. Porque...
3: Moito caldo de rabizas.
1: Pues claro. Vámoslo a notar, porque moita xente ao mellor ainda non te coñece, pero como dicía, outros moitos xa che poñerán voz e cara de escoitarte en outras sintonías. E hai que dicir que esta temporada tamén falaremos de verbenas, pero xa adiantaremos contigo.
3: Eso,
1: o importante é a pregunta desta noite para a nosa audiencia, porque estamos arrancando temporada. Que é ou que foi para vos o mellor momento deste verán? Non, porque temos moitos momentos, penso que vivimos, pois eu que sei, dende o ascenso do Deportivo a Primeira División.
3: Cuidado, eh?
2: Polo que sexa.
1: O Mundial de España.
2: Hombre.
1: Que isto foi un montazo. Mundial de España foi un montazo. Pero eu que sei, para vos puido ser un concerto, unha declaración de amor, un novo traballo, claro. Eu que sei. Por exemplo, Noemí, para ti, cal dirías que foi o mellor momento deste verán?
2: Fíxate, pois, foron moitos e sempre a mesma hora. Casi sempre cando saía do programa, porque cando saes a 6 da mañan está empezando a amencer, saes ca satisfacción do traballo ben feito, non? Porque vas a gusto, porque traballas no que che gusta, e ese paseniño hacia a miña casa ia facendo como memorando, escoitando os primeiros informativos da Radio Galega, e para min foi o mellor ese pasiño ata casa de reestructurar o día. Uh-huh. Sen dúbida, eh?
3: Home, claro, levar eses momentos, ¿no?, para casa e revivilos, evidentemente. Sí.
1: Rubén, ti cal dirías que foi para ti o momento top deste verán?
3: Ver, eu creo que el eclipse, ¿no?
1: Bueno, a ver, para moita xente...
3: Foi espectacular, claro. Vino ali na zona da Costa Artabra, na zona de Ferrol, impresionante. No, eu me quedo co momento de vivir, bueno, son dunha comisión de festas, ¿no? Entonces, vamos a integrar xa un pouquinho esa temática. Home, vivir a festa, que todo salira ben, que todo fora ben, que a xente disfrutara, ver as caras de felicidade de toda a parroquia. E de paso, tuvemos un momento especial, porque o domingo pues tamén celebramos cadrou ca final de España e celebramos toda a parroquia ali, vendo unha pata de xigante mundial ali.
1: Bueno, claro, cantas festas habería esa fin de semana en Galicia e cantas aproveitaron ou cantas tiveron que parar a súa programación. Exacto. Habitual por mor do mundial de fútbol, desa de final.
3: Sí.
1: Pasou unos anos, estábamos con Son das Tabernas tocando no Folk in Rio ali en Touro. Tuvieron que adiantarse todos los conciertos para poder rematar a las 9 de la noche para poder ver a
3: final,
1: para poder ver a final. Bueno, finalmente, pues mira, fue exitoso. Pues eu penso que poucos poden dicir que viron ganar a súa selección dous mundiais,
2: Sí, sí.
3: É que eso é un privilexio, ¿no?
2: Y nos, bueno, aquí creo... tamén o vivimos moi intensamente,
1: claro.
2: Porque
1: sí, imagino,
2: bueno,
1: ¿no?,
2: todos os previos, non, de os, claro, partidos, nos boletins con Manuel Estévez, pois gañará, pois non gañará. Digo con moita sorna, moita gracia, porque Manuel é un tipo fantástico, dixo en un primeiro partido: "España non ten posibilidades de gañar porque non está sudando a camiseta. Ten unhas dotes de vidente bárbaras." Pero a verdade é que vivimos intensísimamente, rimos tantos dous, e o día que gañou eu vim cunha camisola encarnada, el tamén, estábamos aquí.
1: Ben.
2: Independentemente do fútbol, que non vai diso isto, que vai de emocións, vai de, pois eso, todos tirando nun mesmo senso, ¿no? Que tan importante ás veces, e as gañas que ten a xente de festexar cousas, é magnífico. Aquí vivímolo como se si nos fora a vida e a tenis, ¿no?
1: Claro, sí, claro, sí, que é moi emocionante. Eu diríamos que para min o momento do verán foi unha viaxe que fixen ás Azores.
2: Home, ven,
1: maravilloso, que desconectei, claro, bueno, foi unha experiencia única, porque, bueno, pois iso, supoñíame facer unha viaxe que facía anos que non viaxaba. E tamén teño que dicir o concerto de Juan Luis Guerra.
3: Hombre, que vivir ese, quero dicir, esa banda, ese artista que,
1: claro,
3: mundial, dos máis grandes.
1: Teño que dicir que aínda que non vos guste a música de Juan Luis Guerra, merece a pena, porque musicalmente é unha posta en escena brutal, uns músicos, bueno, ti que eres brutales, un gran amante da, e coñecedor do, da música, tremendo. Eu non sei se si che gusta a ti ese estilo de música.
2: Encántame, sí, ¿no? Encántame. Eu son moi,
1: ti que eres unha defensora do, do amor.
2: Sí, claro.
1: Juan Luis Guerra é un gran cantante.
2: Hombre,
1: do amor.
2: Sí, sí,
1: todas
2: sí,
1: as cancións
2: sí.
1: que ten son de amor. Non ten, mira, comentaba eu que non ten ninguna canción de desamor,
3: no,
1: realmente.
3: No, no, no.
1: Son
3: sí
1: todas
3: que é verdad,
1: como,
3: que está moi enfocado
2: a eso. Moi espirituais e moi, moi paixoais. Sí, a de, sí, bueno, sí. a de La Pecera é un mítico, non?
1: Sí, é unha canción que...

0: fala dunha práctica sexual. Bueno,
1: sí, pero para que non saiba, metáfora,
0: a de que ¿no? quixiera ser un pez para
2: pero,
0: eso.
2: Por exemplo, hai que mirar tamén, analizar un pouco o que cambian tamén como se enfocan as letras, contando o mesmo, como ela era, é capaz de facer unha letra que incluso sone
1: bonita e poética.
2: Bonita, falando verdade. Do que fala, sí. ¿no? O sea,
1: en contrapunto co reggaetón, non? Que todo tan, tan sumamente
2: ¿no?
1: claro,
2: sí, sí, sí,
1: ¿no?
2: sí.
1: tan diseccionado.
2: Explícito, demasiado sí. explícito igual, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Aí tamén vemos un poquinho a diferencia, non? Dos diferentes artistas das diferentes xéneros e tamén das diferentes, bueno, máis épocas tamén, pero non tanto, ¿no? Un pouquiño nese aspecto tamén.
0: É que, ollo, que isto poderemos lo facer ao longo da temporada, dá para analizar
2: sí,
0: moitas
2: sí,
0: letras
2: sí, sí.
0: De cancións, pero sí, dende logo, grandes eses dous momentos, para min esa viaxe as illas, como dicía, as illas Ozores. ese concerto,
2: sí.
0: aínda que bueno, un pouco mal organizado, un tirón de orellas para a organización porque
1: sí.
0: houve moitos retrasos nas ringleiras de entrada, pero mereceu a pena. E queremos saber que a audiencia do A Boas Horas, que a audiencia da madrugada da Radio Galega nos conte que foi para eles o mellor deste verán do 2026. Bueno, moi atentos porque agora nun intre imos vos debullar que é o que vai ter toda esta nova temporada das madrugadas da Radio Galega.

0: Pois queremos presentarlle a nosa audiencia que é o que van a topar neste novo formato das madrugadas da Radio Galega, como dicíamos ao principio. Non só esa compañía, senón entretemento. E dentro dese entretemento queremos vos ofrecer un grande abano de posibilidades. Por exemplo, estes luns vai nos acompañar o noso querido Rubén, ao que xa ire descoñecendo tamén ao longo da temporada. Pero bueno, nestes luns, que son un pouco de toma de contacto da semana, onde vimos xa de un pouco con esa, bueno, un pouco arrastrando quizáis a xolda da fin de semana, queremos poñervos o tanto de todas as feiras, feiróns, mercados, mercadillos que imos ter por Galicia adiante. Tamén queremos facer a partir de mañá, por exemplo, pois un repaso do que é a grella, cos contidos máis destacados da Televisión de Galicia, da Radio Galega, pero sen esquecer que agora, isto é unha das novidades que temos esta temporada, vai a desaparecer, ollo, unha sección que,
1: mítica,
0: bueno,
1: xa,
0: máis mítica, pero vamos a dar un novo aire. Vai deixar de acompañarnos oferta e demanda, pero queremos que sigades ofertándovos e queremos que sigades demandando, porque aquí, os luns, imos ter o noso propio feirón. Que vos parece?
2: Home,
1: unha idea fantástica, non?
2: Bueno, quero dicir, eso é parte da nosa cultura, do noso senso como aquí como galegos.
0: Claro, o mellor non hai churreira, o mellor non hai polveira, sí. Bueno, que sí que hai, porque seguramente Carmen da Estrada nos estea escoitando e mellor chámanos para dicirnos onde vai estar esta semana. Pois estaría ben que todos os luns de madrugada a nosa querida Carmen nos chame e nos diga onde a podemos atopar todas as semanas. Pero sí que queremos facer un punto de encontro, un feirón, unha feira, un mercado onde vos podades chamarnos e dicirnos que queredes vender, que queredes ofrecer ou que buscades.
2: Claro.
0: E xa non só cinguirnos ao mellor a obxectos. Queredes desfacervos desa máquina de coser antiga que tedes na casa que non sabedes que facer con ela. Resulta que tiñades un bar e queredes vender as neveiras. Claro. Pois podedes chamarnos e contarnos, pero queremos saber cal é a historia detrás desa máquina de coser.
1: Un contacto máis directo, non? Non solamente saber o exeto que se vende, senón a historia do propio exeto, porque relacionarnos que a nos dásenos e ademais gustanos, non? Tamén un pouco, pois, saber a historia detrás dos objetos a veces ten máxia, ten curiosidade, non? Dicía, por que venderá esta señora unha máquina de coser? En perfecto estado, que din todos, non? Vendo máquina de coser en perfecto estado. Vendo tractor, sempre durmeu un garaxe.
0: Pero que o mellor buscades, pois buscades alguén para cuidar unha persoa, buscades alguén que vos vai a podar unha laveixeira, ou vos mesmos ofrecedesvos para limpeza de fincas, estades buscando traballo. Queremos que este programa, sobre todo os luns, sexa ese punto de encontro. E como podes facer? Chamándonos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén nos podedes deixar mensaxes no noso WhatsApp, no 687-967

0: 1-4-7-1-4-7. E moi atentos porque o noso contestador non deixa de estar activo, o 981-540-997. Tamén aí poderedes deixar as vosas mensaxes. Uh-huh. Así que tamén queremos escoitar, por exemplo, a Braulio. Braulio de Portas, que é un gran coñecedor do mundo das plantas. Queremos que este tamén sexa un punto de encontro para falar pois das colleitas, para falar das sementeiras, para falar dos produtos do campo, para falar da vida no agro, para falar das granxas, para falar destes profesionais do sector primario que a veces non encontran lugar onde contarnos como é o seu día a día, para falar tamén cos profesionais, cos transportistas, cos panadeiros. Queremos que o luns, o comezo da semana, para nós sexe tamén ese punto de encontro para eses profesionais que nos escoitan o outro lado do transistor.
1: E que nos escoitan ademais con moita frecuencia. Sempre decimos que a madrugada é propia de radio de panadeiros, taxistas, sí, conductores, non? Pero a verdade é que nos escoita xente de moitísimas profesións que ao mellor non están totalmente cinguidas a madrugada e, sin embargo, somos banda sonora da súa vida. No, os estudantes, estou poñendo por caso, uh-huh, que tuvemos chamadas este verán de xente que está estudiando, pois unha oposición, un o que sexa, e para non sentirse sós, pois nos sintonizan, non? Ou unha señora que está cuidando a outra persoa maior e mentras está en vela nun hospital, cos cascos, non? Na propia casa, soemos formar parte do seu día a día, non? Da súa noite a noite.
0: Que para non ser o noso día a día, porque agora tamén eu estaba pensando, non? Que toca cambiar ese ciclo vital, ese volver a vivir de noite e dormir de día, pero nos estamos moi, moi contentos de volver. E teremos tamén, como vos dicía, os martes, imos repasar a actualidade da grella da Televisión de Galicia e da Radio Galega, os mellores momentos. Teremos tamén, pois iso, un avance das estreas, dos programas que imos ter. Os mércores tamén vai ter cabida moito que contido de internet, de redes sociais, de momentos virais. Falaremos con creadores de contido galegos, uh-huh, estaremos moi a tanto do que está sendo moi, moi tendencia. Non, seguramente o próximo mércores tocará falar das
2: Farmear Aura.
0: Pois iso falaremos o mércores. Claro. O xoves tamén será un día quizáis, como estamos xa moi cerca do venres, estamos así un pouquiño tontorrons.
1: Claro.
0: Será o día máis dedicado ao amor, a paixón, a tenrura, a esas historias románticas. Tamén quereremos escoitar a esas persoas que buscan parella, que buscan compaña, que buscan coñecer a alguén. Por iso, a media laranxa que estaba dentro
1: da
0: oferta e demanda terá cabida o xoves para escoitar a todas esas persoas que nos queren contar. Pois lembro Carmen de Culleredo, que sempre nos chamaba para falar dos seus desamores, a pobre, pois por que non poderemos conversar con toda esa audiencia que quere buscar ou coñecer a alguén ou quere ofrecerse, claro, por que non? Rubén, ti coñeces a alguén do teu entorno que estea así en idade de buscar?
2: A máis de un, con necesidade e con querencia.
0: Pero é que aquí non nos cinguimos a idades, pues,
1: temos de
0: máis 18 ata 99.
2: Ata 99. Isto sí, é como xoguetes, non? Estes que hai de xoguetes de máis tanto hasta 99.
0: Sí, claro. Nos, de máis 18 ata 99.
1: Ata 99. Sí, fíxate, este verán tuvemos un día acaloradísimo sobre si a paixón, non? Nas parellas ou sin ter parella, podería ser ata o final dos días, non?
0: Claro.
1: Por si nos podíamos bicar, podíamos ter sexo, non había quen
0: mazar
1: decía.
0: Mazar a dolor.
1: Claro, exactamente. Claro,
2: es que exactamente.
1: Sino... Había quen decía que sí, había quen decía que era, pois, o mellor, un pouco indecoroso, un pouco impúdico facelo en público. Digo, aquí a maioría estimábamos que ata o final dos días,
0: claro,
1: que prenda o lume.
0: Exacto.
1: Que prenda, vamos, cunha
0: xesta. Pois diso, ti que eres unha, como dixen, unha gran defensora e unha gran apaixonada do amor, creo que vas a ser a mellor protagonista e a mellor conductora dese xoves de amor, de paixón, de tenrura. E os venres, home, se temos a Rubén Pérez na aliñación, xa saberé desde que imos falar os venres, de festa, de jarana, de troula, de voar a cometa, como me gusta dicir a min, de verbena. Non,
2: hombre,
0: Rubén,
2: vamos a falar de verbena, vamos a falar de festas, vamos a falar de romarías tamén, un pouquiño. Vamos a falar, como sempre eu digo, Galicia sin verbena, pois é un pouco menos Galicia. Entonces, vamos a falar de eso, vamos a darlle un pouco de valor a cantidade de artistas tremendas que tremendos que temos aquí na nosa terra. Probablemente, eu me aventaría a decir que en relación de poboación que temos e de territorio non hai tanta calidad, o sea, tanta cantidad de músicos como podemos encontrar en Galicia.
0: No, este é un fenómeno indiscutible. E ademais tamén teño que puntualizar que os vendres vamos a recuperar unha parte da radio que a min me enamora dende que son rapaz e que creo que ten que volver, que é dedicar cancións, algo que tamén ten que ver moito con ese aspecto romántico da radio e da música.
2: Amén.
0: E que creo que vamos a agardar un oco dos vendres para que a xente se explaye e nos conte a quen lle quere dedicar unha canción.
1: E por que? Exactamente. Por favor, saber, aquí non hai, non?
2: Aquí é que nos gusta un pouco o cotilleo tamén.
0: Tamén, justa non lo cuento.
2: Hombre.
0: Como facía eu ca miña amiga Noelia Fonte cruzar así a chaqueta, baixar as gafas e sacar as agullas de calcetar. Ese. Como nos justo cuento, nos justo cuento. Pois todo iso é moito máis agárdanos esta temporada aquí no A Boas Horas, tamén de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada. Iredes coñecendo tamén novas caras que chegarán estes vindeiros días aquí a estes estudios, pero de momento con isto e con moito máis imos arrancar, e como os dicía, atención, unha das novidades: todos os días concurso con grandes premios aínda por desvelar, pero concursade. Pois todos os días imos ter un concursiño para que a audiencia participe, para que a audiencia poida gañar un deses maravillosos premios, que non sabemos se é un pin da Radio Galega ou un apartamento en Torrevieja Alicante.
1: Non imos temos claro. Claro. Sorpresa, claro. Eso en sí mismo xa é o atractivo do concurso, que non sabes se podes levar pois un maní, non? Claro. Ou podes levar a tapa dunha botella.
2: Isto é como cando ibas aos Cadena 100, que agora xa non existen, sí. Non? Ou casi non existen.
0: Agora é cadena 060.
2: Exacto. Entonces, había como unas salidas ao lado das caixas, había como paquetes sorpresas.
1: Sorpresa.
2: Pagabas, non sei canto podía ser, pois eso, 100 pesetas ou que fora, e tocabache, pois bueno, se che tocaba algo guai, pois levábalo, e senón, pois bueno, tiñas que
1: conformar. Bueno, ahora estilase moito nos supermercados as bolsas, non as pinchedes, ao salir que pon, sen, como din, sen desperdicio do día, 3 euros unha bolsa pechada con grapas,
2: tá ben.
1: E levas unha cebola, levas un alloporro, claro. Non sabes?
2: Sorpresa.
1: Non sabes, sorpresa. É un mix, a vida en si sí mesma é un mix.
2: Unha caixa de sorpresas.
0: Pois queremos que concursedes. Todos os días vos imos propoñer un concurso. E neste primeiro programa da temporada eu creo que llevamos a propoñer a audiencia que ten que adivinar un obxecto, algunha cousa típica do verán. Algo que é típico do verán. Podedes concursar chamándonos, podedes concursar comentándonos a través do WhatsApp do 687-967-147. De momento ainda non estamos no Facebook porque non temos ainda o acceso
1: problemas
0: a conta
1: técnicos.
0: Radio Galega, pero claro, porque estamos chegando ainda aquí, estaba todo manga por hombro, non nos deu tempo de vir antes porque enredamos ata última hora.
1: A depresión posvacacional.
2: Exactamente.
0: Claro, bueno, por certo, se estades vendonos a través da Televisión de Galicia ou a través de agalegaaudio.gal, non tedes que cambiarlle o contraste a tele nin nada, si, sí, estou moreno.
1: Está
0: super moreno. Ay, que me vexo negrísimo, macho.
2: Ay, azores,
1: super moreno.
0: Flipas,
2: Pillacho en ticiclón todo.
0: Sí, pues que... non, pues, pero sí, estou...
1: Super
0: que
1: non... Brendan Fraser.
0: Quen?
1: Brendan Fraser.
0: Ay, non sei.
1: Google aí.
2: Yeah.
0: Sí. Non sei quen é, pero sí, é cantante.
1: Non é o actor de que?
0: Ay, non, pero xa sei quen é, pero bueno, a
1: sí.
0: Ver, ese, cuidado, puxose, botou os bocadillos.
1: Bueno, pobriño, a ver, o tempo pasa sí. Por todos, non?
0: Pois pues queremos que non lo contedes, tedes que adivinar esta madrugada un obxecto, un producto típico do verán. E aquel que gañe, que o desvelaremos ao final da noite, levará un maravilloso premio aínda por descubrir.
2: O que sexa.

Pois, se queredes, unha... Mentre van chegando as chamadas, porque está me dicindo Cire que está xa saturando as liñas, o 981540956, 981540966. Imos recordar a audiencia, por exemplo, que isto é algo que nunca se fixo na